0: We Mwano FM Mutambori Horaria Ive vinya na weve mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Nu erirwe ni Jehova atweke wakwa kathabina Neto nungainu wakinyeta vandua karakara munu Ni ndo sionve ili yao mbete Tondua wevya ulewa onekaka wego kundi Nu atene waroretie Na kiono odhingu wa mudo etakwa nu Na kina mwira weka munu Nirenta wake thabina Ukarori murangu waga tanda tumudhikiri wako na Nukuro kierewa Varengai atwe kiro wakwira nu ulea thabina ya gakwa Amuvene nginyagia ulea kambi dhima Nandu makive kira nu munu Nito numatiere kwa nindu kiu nu anagiri ukuro wakithondeka Na mandi kwa matwira kakavinda nega kinyire Na ngai ya kina era nu utonye dhabinari we na anduaku uso kio tonye indo igire kwa igire yanga na yanjamba indo ile siye mugiro wana indo ile ite mugiro uso kio tonye iso nisi yale yerari utonye nyamu siya kithaka na nyamu ile ile dha kwa mesie uitonye dhabinari yanume na yanga nikenza iti kwa iga siyara na nare kia kubiria Rusia roruru nkiru onde Na kiri kano kilatu rega muno Ati ngaine wonete o dhingu ano Nu kiyo ni kiyo ni andatualiri mwde nyo mwde Ati kwe andu onde ande Ngaine waroretie Na kino na o dhingu Wa mwdu wetu atenu Ni kuwane niyete mwde kiri wakwa Nu vati kukuro we na angora ni You are supposed to be different Ndu vati kukuro ugei kondo Nito andu andu ni mareka Ndu vati kukuro kidi rogento Na njireri andu maradhie Angi kuro nuro na njireye tilake ni yankai. Nuvati ukuro keo liye siulia. Siaka undugaka karekwa na nirekai. Niko odhingu kanyati kwa odhingu. Kireka no kilatu ila terere. Ati nkai akiro liye na kio no odhingu anua. Nu. Niko ona niyatia. Ati kwae na anduengi. Arenga ya vangete kudhiria. Nu ate nu. Ne wa standile utikana nu akuruwe mudo nkorani. Na anduwalienki. Nu ae mudhingu. Ae muevo kungai. Nane waese muadhani. Na kiunu kiogi hatu midatwe kwa ukoro wa ake vanokuwa. Mudha nyomu dhini au keten kwele ate mudhikiri wakwa. Ate niwega ukoro kiru ta ukoro we mudu mudhingu. Tuanginyagio wekia maundu nito ndo adu ni mareka. Tuanginyagio varia nito ndo itulari ya nyune redharagia. Tuanginyagio tuweke mwe nito ndo siare to musia wawei. Tuanginyagio tuweke morogi nito ndo kwa nyune moronaganaga. Tuanginyagio tuweke mudu musoku nito ndo kule umeta negweka kwa mudu masoku. Nuanginyagio we nito ukoro we omua ngurani ya adwari ya nkionde. Nuanginyagio koro kero ria mevire yaku na ikoro we na ngurani na ale mutura nete nao. Mandi kwa matuwe ragate ni mudhikiri wakwa. Tadhiu karo ria ruganorweki mudu watakwa Ayubu. Kire kano getuwe ragate Ayubu niki wae mudu wae mudhingu mono ni wonga yao gire. Akira saitani ya kimura numo nilete nungate ya kwa Ayubu. Uria onetigirete, uria mudhingu mono na onevo kete muadha ni agoswe. Nuanginyagia tukoro tuwe ngurani. Nuanginyagia tukoro tukegeria ukoro tuwe ngurani.
0: Wali kia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari Avamitambori ya Wimwaro FM

0: Wi Mwaro FM Mutambo Rioraria. Wi Mwaro FM Gakaneko. Kembi evonda kwa nime dako. Na mbiringi etu ibuva kwa njuma moji shionda da ikomisi ati mwa ere faria kena uga. Negatambe.
1: Sofe barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani dhino wa muvangu wa sports kika.
0: Pasi ika kunwa, kandi ika vesha nwa. Mbao ika ingiru na rekondi ika bunjwa. Ndurumeni ya sports kick iki mureka mama monde.
2: Gaisha Senegali nishiarunga ma. Gaisha Borodi wa Senegal ni siambe kuruta wera muthikereria. Gotire nondo wengene rwa tambararia muthikereria.
0: Mugona ge vende to amber vedi me da kore tiganete kuma moshie kaunteria embo. Borodi na toka tuikania ngongo ki ma Borodi ku kuvolera Maria Marekeka. Na shongo dizia me da kwava we mwaro FM ku amberia Father Junior da commentita.
1: And of course kiumia kigi magikore to kena mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Senali.
0: Una golikipo wakipeke Njeru KK. Ukipenda to shampole.
2: Golikipa Diara. Ara dhilero newara muthikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberithi ya golikipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

0: Ive vinya na wewe mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Kwina ndutagirwo ni kuthakania nao Never ndukana se kuthakania na mundu urwaga mbarasi yake na njira ya guturia maru Ndukana se kuthakania na mundu ukoragwo agitana na eguru kavinda kara maundu make mathingisanite Ndukana se kuthakania na mundu akoragwo akimenya ati ngaine kirwirigoro wake vindiria atwe kwa kunyitwa ni mathina mundu uyu ogopa ye sana ni tondu amenya ngai ni atwe kwa kuvingura mirango ikari atia kugo vindiria uramuvangira maundu masoku uririkanage uria wamumbire anake aina matuna no uregwe uririkanage uria wamumbire wanake aina metho na nurona ukavangaga maundu maku ukimenyaga kiuthi ni kigarurukaga ukavangaga maundu maku ukimenyaga mithenya ndivanene na nigukesaga uria utaravangite ukivanga maundu maku muthikireria uririkanage atiriri kwina ngai ukoragwa akionagiria ndumari na ndungithenia ngai uthenie ngoma na weveni
0: walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari ava mitambori ya Wimwaro FM Ive vinya na weve mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
2: Muthikiri wako muthenya omunthi ni mendagu kwira atia ati ni wega muthikiri tukoragwa tu na ngoro yo kireriria ni wega tukamenyaga ati kwi muthenya omugugakia ni turia wega ni ritugendiga turira muthikiri wakwa kirikano kirambira atiriri ati kavinda ni gakinyire kambwazu kuvikania na mbwazu avikirie ruthu kirikano gitwiraga ati ruthu ni wagire muthuri wana gukora ruthu ayo mukwire ni muthuri na ruthu ai vururire wenge kirikano gitwiraga ati ruthu ni wathikirwe ni Boazu na kuguruthu ri waturage muruti wera mugundari wa Boazu asokire kwaga mwene mugunda mwathani arogoswa ni okite ngumiri na ngwire ati ri muthenyo umunthi muthikiri wakwa wo muthenyo wa aramisi ati no koro muthenyo umunthi ni kuragieka no koro muthenyo umunthi ni kurathenika no koro muthenyo wa umunthi wo ni kuraruta wira na kio weterere ngai agakuririkana kana gweke wega ni okite gukurikana ati ngai ni usinjagiria mundu gano ngai ni usinjagiria mundu story yake no kuro munthi uvana uguo vana no ati rucio rwaku ni ngai urwandikite na nike wisi gugake atia rucio rwaku ni ngai wisi uri ukukara mukakuvana kugu ni tutiga gutusagira munthi ni tondu maundu matina thiwehega
0: walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari ava mitambori ya Wimwaro FM
3: Thome wanake, nduri thogora no andarano. Vando veanake vaturaga kaumbumbu. Wa mundu akienda kuonania ne wenjorua. Wanariri andu mabati gutunda ndundu, anake monaga magiterwa tha. Nua kunuguna na gukaya rungu rungu tamagona mema makene mweri. Ndumwe no yera kwa andu ara matakunyangu tumiaka memenyerere matae ukathogatha kwa ciongo ni anake tondu ni anini mangi ari ondo na mukuvu na mware ingi no akorovoko na kuria kanua kwari kungigia ndundu ya andu arume monthe athuri meranaga mamenyerere ithici ite na mathogathoka ta njoka ndigane ri mari uriri ini tondu thome wanake nduri thogora no andharamu
4: kwa majina ni yani
5: na kujua
4: Na nikona wimbo
5: Hei baba
4: Hii ande mnyawa Levi

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambole ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.

Good morning, muthikiria mwende o akameka we mwaro. Oi, pole sana muthikiria omonthe. Na kwira ngomendete kwigocithia ngomangeragia mundu rimwe. Ngoma muthikiria endete kwigocithia but ne muvote thini wa ritwa ria Jesu. Ngari iria itwisagira mwena wetu kana ira irera itwisire uimandire bathire kuvingura murango ware gathiu. Na kuona wangijari wangitumanire ngari inge kuma ofisi. Nigetha yokyo etuose na rune vende twakinya but ni turasokire ngai ngatho twone twakinya wega muthikiria ni ngwendete muno na kumbo se mweke ngo kethi na ngethi sia wendwa Jesu Kristo wavravonde urandikireria kareni magini yori twari yakwa tarikino inya mweri wa mugwanja mwaka 2023 mbitikiria muthikiria tuvoya na njire mwenguve muno nigetha ngove kanya aga akoma ukiria mwathani mwega gatromeko thingu theini wari twari ya Jesu Awa muthingu ni mbere ya kungi enda kugucokeria ngatho baba niundo wengai mwega na wengai mwagiriru niwega mwathani niundo mavinda mama watu kwa guturathimira niwega baba niundo wa gutwenda niwega mwathani niundo wa gutuonekanira amukira ngumono gosi baba wigitire giako okia unene niguo sete wendo na ndasia ku baba gukora twi mwoka vindari gaka mwathani nginya gukora vio vio ni ututethetie gukora mwathani ni utwendete gukora baba ni utuonekanirite maundu ri metumonde ni turagucokeria ngatho ni tondu wa gukora mwathani wi ngai mwega na wi ngai mwagiriru na gutina ngai wengi ovana tawe na gutina wengi ugako ovana tawe mwathani mavindari mama ni ngwenda gucokeria ngatho ni undu wa mutambo wetu wa kameka wi mwaro ni toka wirari wetu na twakora wira wetu wi wavo mwathani ni wega ni tondu anginya gukora ni watuteithie ngigia varavarari ni twakinya wega ututongoretie ucio ngomo kwendaga kwigocithia ucio ni muvote theine wari twaria Jesu mwathani ni wega ni tondu anginya muthenya uyu na ningivoya mwathani nginya maundu maria monthe tugukora tugika muthenya ari uyu mwathani ni ugutuika wa gututongoria ni wega ni tondu anginya muthenya uyu na ningivoya mwathani nginya maundu maria monthe tugukora tugika muthenya ari uyu mwathani ni ugutuika wa gututongoria ndumira ta soro nigetha ndikwa gukinyira andu aku ndungata yaku Anthony wanake mitumire wega kuringana mwathani uria kuna kwagirikitira muthikiriria nake omurathime wakuria kuonthe ari mwathani Etekera kumuone kanila netondo wengai mwega Na hona tuwa likia wega mwadhani Ngumu nogosi gatuweka asia gugusokera Zini wale tuwa Jesu awa mudhingu Arionde maru wale ite maru tuweka kwa mukiro vunio Aria matige tuwa ni endoa mwadhani Maru tuweka kuthina mbilo kwa maena umiru Watama kireka vindari gaka Ginyo vindria maka umagari ya endoa au Na mwadhani ayakura kwena mevya Tuwekura tuweke ite mangi tuma mwadhani Tutika tuwekia kuthina mbilo kukene rangijegia Uvono kiwetu kana kireki ondio uvangita kutune engeleria Thini wale tolea Jesu nengevo ya mwadhani Na vera nitondo wa muthikiriria Na vera vandoleva vururi Na vera mwadhani vandoleva andonde awe mwaro Nigatha mwadhani wetikira kutuwa vera mevi ya metu Awa muthingu newega Nitondo wengai mwega na wengai mwagiriru Amo kirangumo nogosi wege terigi yako okea unene Naru mwadhani tokea mberi ya mvango wagi sukuro Yetikira kwambaleria anatue Karega tere mwadhani okura weva mwena atue Na mwadhi yale vava okari kiriria ya anatwe na mama navo ya wendo no tugirwa Jesu Kristo navo ya na nasoki angado amen amen amen muthikiria nwega aniondo wa kuga amen kuga amen ni kuga negutwe keguo theine wale twa ria Jesu muthikiria kavindari kakaruni ndingenda gutana indege

0: Haleluya namba ya thimu muthikiriria noti mugwanje igere inya igere ithano ithathatu mugwanje noti inyanya noti mugwanje ithatu ithatu imwe igere noti ithatu kenda akende SMS 32102 ambereria na kiugo we mwaro na nego tuweka ya akonginyera. Good morning, good morning, good morning. Hale mwaro. Haya we mwaro. Halo.
1: Hello, Imwaro.
0: Gaka niko?
1: Ni Peter Kuba, kenzire?
0: Yes, Peter.
1: Ni ndia natonya kwa Imwaro, ni ndia mwende, ni ona andrezia.
0: Hai, karibu sana.
1: Na angakena mwono, ni ndia natonya kwa na
0: Eni.
1: Ewe. Iye ni mara mukia bai.
0: Ekaguo.
1: Nienda kuna mukia mamua kwa eta kwa kila ndia wanjoka wa sinyoni. Na my brother Yudikas Mwezi.
0: Ehe.
1: Na mkia mwendo weta kwa edia siyai kundu kule kundu weta wandatu.
0: Ehe.
1: Ndo ya angoma.
0: Aha.
1: Na mafansi honda bawe mwaro nga mwaya mwaya mwaya kikira wakira toko kote kwe wazi ya kuzika niza.
0: Thank you, mwana karibu sana nito endete ya geni.
1: Asante sana.
0: Thank you so much. Hale mwaro.
1: Ondikuo.
0: Karibu kathe bai.
1: Nina kukethia mnoi.
0: Ngeethe kete kabisa.
1: Aba kusero wako ikutina.
0: Neo ma.
1: Aune vega. Umbuke mwalo kondea astrologi andesi. Ando wa Amerika.
0: Neguwa bai.
1: Mele kirewega no rune mo ya timu inyanya. Nemele kutiputa paino.
0: Ni.
1: Ok, biso punjo ni mwongo siya nura wonile anke dieta pizza. Aina ina. Ni kange de Riosea. Wabaya ange dire Veronica. Kena kwela mweli 22 wakanana. Sambe kito kari kutitela wanjila fundi mwenene wangu wakura kanyu wampora.
0: Neoma.
1: Tuka sogie kana.
0: Ni.
1: Ina mwana takwa takwa nanjala yomo.
0: Neoma.
1: Mweli 22 wakanana omake.
0: Sawa sawa.
1: Thank you.
0: Thank you, Monoka.
1: Thank you.
0: Asante sana. Ale mwaro.
2: Nakari magi.
0: Ni ate wa madha.
2: Ngai ni mwaka ni watu raku etere. Nekitoro ya kudhiri ate ya.
0: Oh, ima muadhani.
2: No, thank you, niko kinya. Kengu elivedi sandi mbega.
0: Thank you.
2: Wakathe, nina amwegua. Alimu agira saresi yombaka ni aukira. Na werai korea gisera. Wanjiro wa gitare. Wa maya ina Teresia wa Aruba. Sinema ukire ni kukire ni mbukite ringu wa mala.
0: Sawa sawa. Hale mwaro.
3: Maji. Mwaro waku.
0: Wako vwete.
3: No wanjiro nga hiya kura. Adina mwono ndu wako kukingia
0: Thank you.
3: Kani maende zeri mwere nyamu kama tinde mea. Natime tukiti nyumbare anga
0: hiye. Sawa sawa.
3: Nambi de nari mare onda tinde kena umu. Sama nyore goro kura. Embu. Afisa mampiri ndika mwona kapte.
0: Neguo.
3: Nambiko ni kondinita wetu referendi na nse nakia wetu
0: mpira.
3: Marimu akirega manikanu. Ogo tonja kiku mangogo ni karindu kapakengi. Teni wangero ere marimu kopi mba kakereva wapotisi kisimbangi. Mwiso Marimu kiro wala kariku anjagi na pasati wapu. Mea radime kampu keringi.
0: Sawa sawa wanjiro halo. Haya tuwe kwa kugiria ringi muthikiri wa muthi na kura turadhi marathoni. Muthi kutigo tana ndagika na ndagika. Wimu waro na mokiria mati ni wanjiroge wanjiro wa gitare dan waririo. Musangi wa mekembe musori mankanu muwani kiwa njoka are matamamaga Ken Kumangerwe asante sana. Hello.
4: Aro kare mimagwe mwaro kroko.
0: Niene mwaro.
4: Mudongo wao gire mbeta redi za rinefa.
0: True.
4: Ini karuchu wangu za neva kathari. Kana mugiega naona.
0: Kaguo.
4: Kana nyambi ya nandosi wakanginga. Wanguri noma wake munene. Itonga wake gumo. Mudhe nireri za zia kiangungi na mudhini wake kathirini. Waina ina kore ya mugoi. Wanji wake tena mugu wake zenjo zeki wake.
0: Neguo.
4: Nimaramuke ninguweriringi karimi.
0: Sawa sawa karibu renge.
4: Asante.
0: Alright. We mwaro.
5: Hello.
0: Hello, hello.
5: Kale mimagi.
0: Oyo ava.
5: Ha, Habari ya asubuhi.
0: Njema.
5: Hata mimi niko njema. Leule. Leke amani.
0: Ndia mwegu wa mbongo ke mwenyewe.
5: Wesio tu gotila wengi. Yune yada kumara mwugia kalemi.
0: Kaguo.
5: Nemele mara mwugia kumazi ya kalida. Maindia wako infredi jeri.
0: Yes.
5: Nawe mkwetizige mwenye mwega.
0: Thank you.
5: Mheshimiwa wetu Njoki Wanjala na mhudhuri wake Mr. Kenya Maramoka magacokeria ngai ngatho. Wakalena ajeriwa ke Maramoka magacokeria ngai ngatho. Mbere geta wero anake ni aramuke Valeria. Wakagoma mureli wangu we Valeria sise. Mse Mulingo.
0: Neguo.
5: Kali sitaye wala kangu no.
0: Eni.
5: Alijua kinywa kinywa ke Maramoka.
0: Sawa sawa acha manoko geria ringi. Hello.
6: Karimu
0: nai. Eee.
6: Nake zio ni mwagani wa mwari wa ikiri yari.
0: Nina keze kamono.
6: Na mkitika ni maramu kenji maziru mbele ato zinyo mbali angai.
0: Aya.
6: Wanjiru wa getare ni alamuke.
0: Ehe.
6: Mwagani wa kirwana na mwagani wa ereli.
0: Yes.
6: Mwagani wa kirwana na wakiri le muno.
0: Eee.
6: Kwa katende wa wanjira mwene mbundu wangua.
0: Ehe.
6: Bena ya kema nina ala matama magai.
0: Eee.
6: Mwishono wanjiru wa gikombe na kari zinye na mundu huye kwa kimadeka siya ni mara mkeme kukere karimina.
0: Thank you muno. Hello.
7: Nagi. Karimi kumakari ya mboramu.
0: Karimi ni atea.
7: Kwa.
0: Mara mkie.
7: Kwa mara mkie.
0: Sawa sawa.
7: Nambira mao ya mara pao kere wambira kumbwa mwende ukure mbao. Mwiko gotini ya ukure famiri yake. Mwa kaze njiri ngu. Mweneza angiru kabuti ya ukure. Mwende na ngugu ni kare na deno.
0: Aya.
8: Kani.
0: Kwega deno.
8: Aine waguni. Nene mara mugia.
0: Sawa sawa.
8: Kukinga waka le. Kero kire mba wanjira mundu wa nguwa ndongwa malaji wa malunya wa muraba. Ngo wa kilo ala wanjiro mila mera mekale mutambore.
0: Thank you. We mwaro.
9: Hello, karimi magi.
0: Ne mwaro muno.
9: Nena ukevi muno ukevi na nyagwa muraba kumajia ndia.
0: Ngeze kete muno buwana nyaga.
9: Mwere ngwere karibu uwe inuwa metambo.
0: Thank you.
9: Nitu ya kena tuwa kuigua.
0: Nani na kena nikumukora?
9: Ok, tiga ambere mundu wetu andeni ziomau na karimu waone na amegua. Mundu wetu anjeru kirembo anjera hundi wangu. Mundu wetu ashege na keke njirie tamukiri muridu wa iratu kari ukiwa ngoza. Nyago wakade na area wakaru unye na manikano na agine fieko. Yungina mera nitu ikare metambo rebo mwana mundu wetu wa muto ni kinyua na keke korea kireare
0: maturori. Keke ae maturori sawa. Hello.
10: Alibagi.
0: Hello. Kauni tawaka amba kuvuta kidogo. Kavaidhia. We mwaro.
10: Ne wakave.
0: Kave karibu lengi.
10: Ngiringwa ngeza nilie monona. Nemule wukone kazano negwe keringa linga mavati. Nende ni si ndereva nena mwegua ngezeje karimi muno.
0: Ehe.
10: Yonko wa madhagiro ukure kanyombara nake usono kamona mwedi 22 akura yake uki avirikiu. Nilo kiremba.
0: Neguo.
10: Wanjira fundi mneno wangu au kile. Na mkua maina ma, na madhikiruwe maruwe mnivo matambolo razimarandu ute wengi.
0: Thank you muno kabisa. Hello.
11: Mbira ya kareko hapa kabo uwa mbesi.
0: Mbira mbegu ya kareko.
11: Itoya mno karemi. Kwero hati ya liu.
0: Gutina zena nego sokeri ya nga inga adho.
11: Nani nego sokeri ya nga inga adho. Mbira wako na mukia hii.
0: Amen maukiri ye.
11: Ika mbira ne maya faka kabo uwa kawo kachoni mbesi ni aramuke. Kwa kaya wako kachoni. Na kamu nyami ya nae kachoka na eri ya nagaterina. Na njua baare kithare. Na vezi wangi dionye kinyuri ya namukirie kina.
0: Sawa sawa kareko. Thank you. Hello.
12: Haro karemi.
0: Kwega.
12: Nwaka duki wanguzo wazo karingi ni ya waka alari.
0: Eee.
12: Ani mara mugia.
0: Sawa sawa.
12: Eee. Nene wanjiru mnyaka wakanyonga ni ya keze lise wake muno. Nyaka wamuraba wakura kanyonga ni na muegua.
0: Eee.
12: Gondi morani.
0: Ehe.
12: Seke wake amuringa.
0: Eee.
12: Just pandambu ambaze.
0: Ehe.
12: Dutia mbukiri waina ina korea mugue.
0: Eee.
13: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
12: Ni maugira ni ngweri ya ringi wa ngweri ya ringi karimi.
0: Sawa sawa ndoye karimi rongo datu na inye mudhikiri vitu kete kumasie vandoye kama dhali madhai kumine mwe. Good morning, hello.
14: Hello, sorry my lady.
0: Kwega.
14: Okay, no wati yira rafe mbudi mwati mbega.
0: Thank you.
14: Epo, repa miri anaza vili kira tibene kaka wete sawa kari kena.
0: Eee.
14: Wamuni wa kabu kati kutiro kira tukamu mwari kima ini akinye kira kengi.
0: Eee.
14: Mbiye kapitiki tanzea reverendi kitonga.
0: Aha. Sawa sawa, thank you, hello.
15: Karimi magi.
0: Eh.
15: Ni mwana wa mliwa sa karingi, bali karimi kuko na mbevo.
0: Ha, wi mwadha ni dutige.
15: Na bora ina woko era tika wetika. Eh, bali no tiko no ndo anga iti ani mara mukenna iwa kupenkenya. Ana mukedia mundu gwitwa ro mutunga tiro batiwa bae. Na sabu ngi ndi ara mukini ngi ora tiri. Eh wa maya ina muta wanguru eri. Na mundu gwitwa kiara gonyaga mire dara ikura kwanjuni bae. Moni kwa munyoto ai munyoto na mugule bere ndi na mundu gwitwa mundu gwitwa kajikwa kirwara.
0: Eh.
15: Mara muke niko kiena na meka ni mitambuli na mwani kwa wanjo kai ya kwego ni mara muke.
0: Sawa sawa niwega we mwaro.
16: Kwega rungi.
0: Kwega muno.
16: Rungi rungi.
0: Iya kwa kivuete kabisa.
16: Mwaka kwa la ni mwewe wa rajina mburuka na mara muke.
0: Iya iya aya aya.
16: Mara muke odi wa mirungi.
0: Aha.
16: Gringo na waka ze.
0: Iye.
16: Itu kanze uruka ze na wate ze.
0: Iye.
16: Dara nzina kani mienye kani mwambora anja ukele mbara nzina kani mara muke muke na anjo kwa nato mwana karimi.
0: Thank you mwanomboro. We mwaro.
17: Hello we mwaro.
0: Gaka niko.
17: Uyuhu Francis wa ina ina kuma mwukui.
0: Mbira mbigwe Francis.
17: Oo, respect mara muke.
0: Aya.
17: Kenya mbiri ina kawa kate.
0: Eee.
17: Kini mbwa mwutuwa wale mwena kabu.
0: Eee.
17: Mwutu uwekua alema sama sarana
0: Eh.
17: Ada mundo tua mundo ya koma.
0: Eh.
17: Oh, jadi mereka mai taruh muka apa ini sudah
0: jadi. Sawa sawa, thank you. Hello. Hello.
18: Hello.
0: Yes.
18: Ni wanje wa kimbes. Yes.
0: Ni ati wanje.
18: Ayu wanje ai kwe.
0: Ndio kwa kiadhi huo ni alidikenwa ni kadhe.
18: Na kwela nisho nya kwa kaza ni kepulike gitiwe toa masambeki.
0: Eee ni.
18: Na ugo nya kwa kaza haradia neyo mani na kiazito ndituaga.
0: Eee.
18: Aruma giza indo mbete kerieva indete andoa pano. Hei marumuka yeto ondena na ambashi yao na ne harakana misambe.
0: Mete mete.
18: Eee vaikane metere ya vame tambole vaina matikangwe yungu zanyosho.
0: Sawa.
18: Eno yunga kwa kutane kwa hindi ya mwondo matanga lieta kwa mwani kwa anjoka hivyo kwa kwa hivyo mwere ni na mwita kiazi.
0: Eee.
18: Aya ujiwe ngele mwotori ya hivyo kari mare ni na mwita kiazi yako.
0: Yes.
18: Bega mati ni anjoka hindi ya mpega wera ukuka nyongora na mwita kiazi yako.
0: Eee.
18: Aro uti ya hivyo ngele wanake ni na mwita tondo ndi na mbashi yao.
0: Wow.
18: Kine rande ni siya ika nyombora na mkinia wate karimi ni marambira ni maka etere rage mihoko.
0: Eee.
18: Nyaka muravai siya ndiye marambira matika angwetia.
0: Matinge etekira.
18: Eee. Saravina korea kikiru arambira gao kava mwana tokoto wate.
0: Mmm.
18: Na angondi murania iva are angote na hino anjari masaire ndi. senazi ni makama kura ukukua wengi na pasta move na mutumia wake tika mboke ringi
0: sawa sawa niwega muno mudhikiria kwa netikiria wanjini getha ingi ya tuweke wako meta kiadhi hello
19: kani magi
0: ee
19: ila wanjira teba mwe ambole ya zimo kendo miyadi ere meziru edhatu wa kiendela ina kiadhe teba mwe
0: ee
19: aa kani ndawu ya makutano nara muke
0: aha
19: kani bundu wa rindi ya nara muke imanyata
0: aa
19: nego wakati ya nara muke kia njeri wake
0: aha
19: wa maya inara muke karo mieno wakiri mino mitambole
0: ee
19: kena ega temania na kia nara mami de nara muke na musori ya ikarimare
0: ee
19: Isoe.
0: Eh.
19: Kandi gere di na wa mayai na kia gonyaga ni mara muke.
0: Sawa sawa ni wega muno zaidi. Mudhikiri yangu na SMS no mandikirite. Ngiamba kurori ya voguo dhimuri ya kwa nirona captain urambira awe mwara mwadhani ya gosu amen. Naramukia Christian onde maramukia tuthie kanitha rituka gose mwadhani banse wanja kaugwere kathuringire rengero gakora moduthi mandalas njirume tumingerwe enyaka kathe mugwe marigukirwara karukirwara iganduka goma igandukithegi Joseph na Njeri kithegi Monica munyutu wanjira giko wa agikombe kianjo kwa meridhara kwa nginyerua venerable kagose makengire very cosmos mudata David Andrew njaki Carolina Reverend Eric kithegi wanjira kanyuambora Teresia Rufus Reverend Millicent Mugendi Kieni wanjiru gitare Gaya muradhime okiraimu evange tuthie kanithari Uyuni Reverend Captain Joe wa Tito kwa ndege sana niundo wa madha karimi Na mukiria mashabik onde okina mera matinde mayaradhime Asanti sana thank you muno muno Ngaia tuweke wa kukuradhima ndo yango Makaringi wa makengi Kambira wesa wa muno mitambo Liko kethiri wa D.O.F. Catherine Double N kiara wakia njoke pasta kegoso ndori Kadhe wa mbukori Musuru wa karema regi tongo wa nyama Dan Vundi wa ridio tongo wa nyama Na munene na isaban kumachuka Ukambira na ritea datirikon muwane Kini karingi kuma makengi Tell them never give up in life Our God is able My sister have a wonderful and beautiful Sunday Wanawe etaguo Karinge ngaya tuweke wa agoko menyerera. Hello. Hello.
20: Mangere diwe mwalo.
0: Ni mwega muno.
20: Wagethi ano nguri ai wabake ngombereke kwandithagiria muthenya mwega.
0: Ni na kena na kethika.
20: Ajari ya gwana ono makoro na muthenya mwara. Wana toa kwa toa mbele pia no mau mneno wa mrango wa kabunja mrekinaga mtu wa kadhari kadiuki angizana gitongo akiumanarusi akanginga.
0: Aha.
20: Jero ambongo metawero ngina rekeriria na ndi angamia remere di maranga ni makoro mai metambori.
0: Aya we mwaro.
20: Ni wakathe.
0: Yes wakathe.
20: Zaju kali mine gwetekeria wanjira fondi munene wangu etiana.
0: Ivai.
20: Mundo yes wanjiru akitare.
0: Eh.
20: Mari gukelwa na kali kuanje ko malimu akira sale si umbaka njero ambongo angendi jeri. Na betawero ne kali umwaro ri.
0: Thank you muno okathe we mwaro
21: Remi Agnes yeko ye
0: Agnes
21: Nage na mungi enyaga muravane mwezire Remi nande no ake Wanjira bundi wangu wanangiri ata mugiri Nagarise kwa ndo amba wana wambetia kama tuungingo na mela mekarabu mtambo le wawe mwaro kalimi
0: Gaka niko thank you, hello
22: My sister kalimi
0: Kwaro
22: Musori ni wawa kalimari
0: Karibu muno musori
22: Dele vengi muno service ni mpaka ya kila uko
0: Hei
22: dekurazime muno wa inu ndo wako la muka utuwa la ura mtenye wa jipaziri wa nangita mafungi wa ikarimu
0: Amen, dwe guwagetua, oke, guwetua na wanje
22: wanjira no wambita na negu erunesha wa mono tondo rai mwambitu kanile ushaga
0: heee
22: leo ni negu kia adhiki na nenga kono ni ku mono erishava ni nimi sina kandivika niya karivi
0: leo ma
22: tiga ni mara mukiri
0: haya
22: tiga nyambi na mutunga tiri wako waka kumolipai siri varinjo wara muka vamona family yake
0: heee
22: yoke na mukie keni njavu waka kotoa kunduweta waka ame wa mwona timu yake yonde ya iguwa ni mara muke
0: heee
22: Okay, no mke jema ni etoa kathanga liye T-Factory Moses nja waka mwara mwaka mwona family yake Okay, no mke jema ni wambuvore expressi misa kewaya mwaka mwona family yake na nieto mwenye tere tengi laundi
0: Alright.
22: Kena muki wa mundu gwe ndera likeria kameme rigare geto kawe mwara wa kina kangi zona captain ngingi matira muka na makoro na mudenya mwega.
0: Amen. Thank you. We mwaro.
1: Karibu.
0: Eh.
1: Sidi deno ndere kwa no karibu kuma kanyo mbora.
0: Karibu, karibu deno.
1: Ambe kwa ndere katibu. Ninga kwa ngi magwa mwe yonga magwa gasale.
0: The wabai.
1: Alambe kimone ka kwa ngi magwa onde.
0: Thank you.
1: Hote ya njima ambizi.
0: Eee.
1: Kare mara mokie.
0: Sawa.
1: Giringo.
0: Eee.
1: Mkua maina.
0: Eee.
1: Bea ngoma mwini 014. Matoa kiungra andakate. Irele ndrebo aro nyente. Yoke mina era mkua maina ni auke.
0: Eee.
1: Na ndongo wa malagi. Ongina mera mekare mutambole. Alina mongia.
0: Sawa.
2: Aye.
0: Ni atia. Uvoro wa kiroko
2: Mwana
0: Mukura ega nona
2: Tia ni mara muka wankie
0: Aya
2: Tia mbele wanjiru wa ukira Wakiru wara Mamu wanjiru wa wengi
0: Neguo
2: Ziro
0: Iye
2: Angine siya koi.

0: sawa
1: ni wega we mwaro muthuri geta weru ndicio munthi ni kwa aurire ku geta weru we mwaro sawa thank you we mwaro
2: ayo arimire na ukarenge
1: ukaruo kirekagiriria
2: tigana mukete amani wa SK eta gwanjiro ndio wa Musa ana mukirie mutumia wake na ana mukirie mwangi na mwangi joke na mukie mundu gwetwa fundi wa riwa wa maya ene na mukirie Veronica na njoke na mukie Teresi wa Rufa zile mwetu semani ya kura kanitha ni ya themo na nudu na uke nuko uwe nuke jireta ya katuki karimi
1: sawa
2: thank you
1: wanawe tagua madha uke dhiyo dhiyo njireta ya kathuke no sema ni na mwenyaka wa Jerusalemu hello
3: mazi kwa njiru wana ikere vyeru wana ni mwevali kwa wana ndakuti kanitha ali mbeda kristia mwanda sike matikadi ngele jesika na tondu kwe na kazano wana njiru sonda zera toro wana kwa aura
1: neo ma
3: edi siya siyara mukatha mwana wa mayai na nyaka wakathe Besu wakangi nga njaa kwa andambu na hundu wa makutano makeni Kimbo waka nathania elimuthanu wa murio njoku wa andato Mutari wa mbari sio muku eronde giseso mwiso Ni mwaniku waka kwa gore wangoi wako njira geta wero na waina inafa Mwana karimu wa shangana mwkili ya getonga tuziyetene Mazi netoku wekari nengu wekari ya vanini joke ndiye kanizare Ukimura waka umbira njirete kaziki
1: Sawa niwega muno Asante sana wanji. Hello.
4: Tani.
1: Ni
4: ngilingwa mutio vale ni ombe kalikene na ngwa wanjiro wa getare. Hasta emo sinente si no kuwinje mu sinente biro ke mu gobeta. Na mundu wetu wa ina ina eko le mwana wa mugwe na mwalimu akirana na mwalimu aliando. Ni wanda kwen na familia yake wanamo. Makoro mwale ya lazime kari miyo tindi ya mwale ya mwale ya nengu wa chungwe kari ya mijaga aine
1: thank you alo
5: mwana mwkene benyage mwsendi ya sasa waka njande veli wanja mwndu edi savani ya tukwa mgeza nilie mwanele ya tukwa mgeza nilie kitongai kigumo ae jamule ala mobila ni tukwa yetula nagiria atra ni mwri kwenitua kanana kwenye kanywa bora kwa wanjira na Musa liwa mbali ya nake nda kaego nda kapigwe mbe nyozio angeberi kizirimende yake
1: sawa niwega muno katheru nebisena wadhi yego kama manjiri kethi ya ngombe isio monori we mwaro
6: kane mi ya hime jiego ye kandivika nionjo ndia sinda kiliwe ya ngo nyumo Omwande tuwe na njuku mwanele mwana mao kama kuwete tonyamu tuwa kwendia Kwa ya la tofata kwa na kigarikira tote kwa korea pari Kini madirika ni angera muka yana
1: Halo Okera muka yoriko
6: Kera muka yanju sangoko Na kaunde siya waturi jala mukaya anisia wa gasumbi nwa tureza rawe kunemela nemawo gera nuko gera.

0: Thank you. Asanti. Rumu dhikiria mbe tikiria. Tukinyebu nangadho siya mwanya emin. Netondoa guwe tikira togo watanile wega. Rungi unagadina Sara. Neyevanda mwendo wa getonga. Nurekite wikinya netondo wa matemo. Tikanyambere mwetikirie eka vindari gaka. Mudhikiria ndo kathiva rasana mutambo wa wimwaru. Good morning.
1: Yesi inga kemwe. Yetirara ya mwaki. Tene ya dhuli ni makagia miaki ya isi inga mageota magetara kaibese. E ni makero unga isori utoro waote kukagia magiki. Naniguwe mwaki ndo kavore. Isi inga siagumbeka kwa mwuri urari ya mwaki. Rosi oli iki umborua igekoma nwa mwaki ukedhye na ambere kuotua. Na mwondo ndare angi umbora kemwa kevora. Ambia kukuye kakedhye kovoya makare eto urari ya kariuke mwaki. Mugamboyo era kwando manyita netondo kurekereria mundu muovoro akinyaga vandu akithira vinya tarwagero tagenero erwa mbomboe magituru avatata mwangi ora wa ora gire kana njara ari atange kongia aruga mete kithingo ri kya gwake akionia thiei na njira atine mwago wa guciara yonge zire ya wa mangona wakeri gizinga kimwe gitiraragia mwaki.

0: Ni dinasara asia kirauko madhikiriria ni nagukethia nge vokaga ni urere wa wega na kirauko giaku ni kiega ni matemo ma itharire na nie mwendo wa gitunga atongoria a mung'ethaniro guku vururire ni mathiite na mbere gukorwa magiukira thirikari ni undu wa gutumira vinya gukiruka kithimi vamwe na mwathanire wayo makiaria muthenya wegoro atongoria aya a mung'ethaniro meranite kurutithania wira vamwe na Kenya niguo kumanogora murigo muritu wa magoti matongoretwo ni mutongoria wa kiama kia NDC Rigathi Gachagua mung'ethaniro ugite uratanya gukavota rais William Ruto kithurano ri tuthiite kumana na wingi wa aikia a kura na muno muno gitarure kia Mount Kenya.
1: Payslip ya Mkikuyu ikiwa raided by William Ruto, ya Mkalenjin pia imekuwa raided. I want therefore to ask my strong support base, please don't blame the Kalenjin nation for the confusion and the mismanagement that has been brought by one person.
0: Ogo gashego no ditana mbere na gukorwa akivurira ndeve tamudirukia wapendelea mung'ethaniro kithirana rekene tuthiete kia mwaka muku
1: pahali mlima itapiga kura ndio serikali ijayo itakuwa. Tumekubaliana ndio hii Kenya ikae sawa sawa na Ruto waende nyumbani. Tunataka one single presidential candidate priority, ni mimi nipewe tikiti hiyo nipeperushe.
0: Atongoria a murengo walinda mwananchi mwanali wao ni makomithitie ntarekereire si atongirio musemani wao mwene wa Kisii muthenya wa Njuma. Matongoretwo ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Atongoria aya ni maukiririte ciĩko cia ũnyitani mĩgwate vamwe na mũtugo wa gũtũmĩra ikundi cia anake kwagagia Kenya misemanio yao ya gĩũteti.
2: Mimi hakuna siku utanikuta ati napanga kikosi ya kwenda vita ati niweke Didmas ndani, haiwezekani. Hawa ni watu hawana msimamo na shangaa. Sisi Biblia inatuambia Mungu ataturejeshea miaka yote ambaye liliwa na nzige. Is manufacturing victims of police violence faster than he can compensate them. Kama sio Ebola wanatuletea janga ingine. Bwana, hata kama kazi ya upinzani ni kuweka serikali in check, huyu naye anatufanyisha kazi ngumu.
0: Atongria aya waugo ni meranirite wirutaniri wao vamwe na ngwataniro ya urumwe ireka vota kuthengutira isu ya Ruto gitere kithirano rekia mwaka muku.
3: Niko katika mlengo wa linda mwananchi wa Sifuna. President Ruto ni rafiki wangu wa miaka mingi. Siasa wakati mwingine si urafiki, ni hesabu. Nikifanya hesabu zangu aziingiani kwamba wakati ya kuchagua flag bearer ambaye atapambana na Ruto, tutakubali tukue na mirengo karibu 3 hata hawa linda mwananchi tutembea nao pamoja. Tukue na kiongozi mmoja.
4: Vitu yote ambayo Mheshimiwa William Ruto ameguza, there is nothing that is moving forward. There is need for the change and that need, it needs the efforts of everyone here.
5: Ati wanapangia Sifuna, ati tutafanya nini tumalize nguvu ya Sifuna? Ile kitu walifikiria tu ati kutembea wakifanya vitu inaitwa fake empowerment. Ile pesa wamechanga, wanachukua kidogo wanapatia watu 200, ingine wanabeba wanaenda nayo.
0: Nyundo wa mauna mengi mengi na njira ndikiru kwa tani ya nani ya mwendo wa gitonge kivanda dhaimosi ya kirauko.
6: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mohu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya movro.

0: mande koko mumbukuri ya zaburi eganane ya kumina kenda mubari wa eganane izano maturi kanagia tere kiwagi ya kuneta area emure kagira kuri yangu dhira no dheri wanjira yakwa
1: iwaga kune wala winyo kwa
0: hallelujah niwega tutu

Gatulie ke umudikiriria mitanagira nanie karimi amagi jumabiri sionde kwa mbiri ya dhaikumine mwasia kirako miliyadha inya mwangol wagi sukuro mutambore wagi mwaru FM.

0: umwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umwende ganyara choka mabukule nige ndari dikane mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano lidie
2: na nevone ngie na kugate umwende kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye to vingu ke medho tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumaviri sunde kwa mbire madhari madha ikumine musia kilaoko gidigeza inye

0: mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gatiathi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariroka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetu wa kivuria, njero KK na mwenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gutothomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu migetu wa gwiciarira. We mwaro ni ture.
1: Gisokoro ndaria we mwaro FM. Mutambori oraria.
2: We mwaro FM.

Gutiundu Changanja atuguita gangai amwene vinya agetwa Kenneth Murimi rwimbo rwega muno rwatu kinyirwega dina Sara evandite wega na deka mirongo iri na kenda va umberere Moses Nyaga rwimbo rugetwa Noa Wena amuvoreria makombe muvoreria makombe muthikiriria ngai nike uvoragiria makombe monde maria matwekete makwina ina theine wa miturire yetu uvana atya muthikiriria kirako kya muthenya wa umunthi wa tariki thano mweri wa mugwanja mwaka wa ngiri igiri mirongo iri na ithathatu nie ni mugima ninaracokeria ngai ngatho ni tondu wa kumenyerera vamwe na kiria kionthe mendete na kiria kionthe kingonie na nginya gukorwo ati ngai ni watuika wa gutukinyeria mathinda mama ti undu wa kawaida muthikiriria gukorwo nginya ni twatigania muthenya wa juma na twatuika gucemania ringi twina ugima wa mwiri niguo sete wendo na thasi ya Mwathani kwi mugeni kana ni dikta yaku ya mbere akorwo wi mutambure kana niko uracerete vando uguo ukinauga tigo tune thiini wa wi mwaro nie mbitagwa Karimi Magi muvango ni wa gisukuro ino ni akorwo wai kanitha yetu ya mbere wa jumaviri kwambiria mathari matha 10 ne mungi mathari matha inya asia akirauko na kwa muthikiri no twite na mbere na kurathimwa kuvitukira nyimbo kuvitukira nyimbo ndo mengi mengi mara to kwa tukithi na mbere okora tukikavugo mutambore na mbitikite muthikiriria ngai ya mbere gutino ndo wetu ugutweka wa akuthukanga kana agusoka otherwise nene mugima ni mbonokete nangenda Yesu Kristo aita muvonokia wa ngoro yakwa runo amende tutweke akugana kigo kia Mwathani muthikiriria muthenya wa umunthi na umunthi nienda tutweke ya gukuma ro wa wiru theine wa miturire yetu ni tondu wiru muthikiriria wiru ni utumite andu wengi muno magatura vandu vamwe miaka mingi wiru muthikiriria ni utumite ngiregia andu amwe magakora magicemania na ikuo cia tene premature death andu ni maracemania nacio ni tondu vindiria wagia wiru muthikiriria ukina ambiria guturwa ni evu ukina rwara ulcers kana rwara hit pylori ukina thira murimu ucio ni watamba ni watamba muthiari ukina liver na ukina kua muthikiriria andu mauke mathiko na marie na manywe na marikia kuria na kunyuma kinenuka na woke na tigwa vaumbirira ri uvurukite ruwa waku andwi wiru muthikiriria kiu ni kindu gitai ekiega na koguo mandiko maria ni enda tuike ya gukorwa tukinyitanithia namo nikuma mbukuri ya kiambiriria murango wa inya kiambiriria murango wa inya nienda tuthome kwambiria muvari wa riri tiganguonie vari tukwambiriria kwambiria muvari wa inya kiambiriria murango wa inya tia tuambirie muvari wa inya abiri ni wathirire ngai erikithathire mwe riandithie yake ni warithinjire na agitegera ngai munene nyama iria noru ngai munene ni wakenirwe ni abiri na agikenua ni matega make nuate ni waregire kaini wathamwe na matega make kwoguo kaini ni warakarire muno na agitukia uthio ngai munene ni waririe kaini atiri urakarite na ugatukia uthio niki ethirwo ni urekite undu mwaro ungire mukenu nuate ni undu wikite undu musoku mevia mari murango ri makienda gukwatha nuate nwanginya umatorie kaini ni waire murwangina abiri atiri tiga tuthie mugundari na riria mari mugundari kaini ni warakarire murwangina abiri na kimuraga kaini ni warakarire murwangina abiri na kimuraga ngai munene waririe kaini atiri murwanyukwe abiri aiku kaini ni wacokirie atiri nie ndici ni kwainie menyagirira murwaia ngai munene wamuririe atiri wikite uguo niki nthakame ya murwanyukwe ni irandirira iri guku muthetuuri we ni wanyitwo ni kirumi na andu karima muthetuuri uria wathamirie na wanywa nthakame ya murwanyukwe uria we uragire we na warima muthetuuri ucio gutire kindu gigakoraga kuo ndukagie na wikaro na ni utura ururaga guku nthi na ni utura ururaga guku nthi muthikiriria mwende wakameka wi mwaro ni tukoragwa twise muno
nitukoragwa twese muno uvoro wigie Kaini na Abiri na ugakuthoma kwambirie vau murangore wa inya mubarire wa mbere nokuona uria Kaini na Abiri matwikire aguka agukundi tete sokire ngai ngatho nundo wa kiugo mwathani mwega theini wa ritwa ria Jesu nene na gusokire ngatho vava ni tondu wengai mwega na wengai mwagiriru amukira ngumo no gosi vava wigitiregia ku ukia unene niwega nundo wa kiugo giki mbere yetu mwathani Ningevoya tukithi na mbere tukigukigana na muthikireria mwathani ukorwe we mbere yetu mondo mara muthi tukora tukiaria na gwatamakirie kirako kia muthenya wa munthi itikira kundumira ro waku mutheru nigethetikira kundongoria na muthi ari mwathani tutikariganirwa ni gugucokeria ngatho ndumira tu tasoro nigetha nginyere andu waku theini wari toria Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen amen amen Muthikiriria Kaini na Abili. Mandiko mambiria na gutwira atirire vau twambiriria. Abili athetherie ngai erikithathire mwe eriandithia yake. Na akithinjira ngai na akimutegera itega riu ria nyama iria noru. Koguo ngai ni wake nirwe ni itega riri na agikena muno. Nuate wogu twathoma thoma ngai ndatwe kwa gukenwa ni itega ria mundu gwitwa Kaini. Ni tondo Kaini ndamutegerete kindu kiria kiega ke athiete akinacaria tu matigari nigetha atuike wa kuthina mbere na gutegera ngai nogu niguo engietu tukoragwa atugika no ate vaute vonire muthenya wa umunthi koguo thenderia Kaini onire Abi itega riake niri atuika ria gwitikirika na riake niri aregwa mandiko matwiraga wega muno mwanake uyu no atuikire wa gwicurwa ni marakara agitukio thio ngiyegia ngai akimuria atukio thio ni tondu wake na ngai akinamwira agikurorekete undu mwega ndungi atukio thio guo no ati ni tondu ugikete undu musoku mevia mai muromori na no nginyo tuike wa akomatoria kuguruka ini agisiria nevenya nevenya ni tondu wa wiru akivenia mwangi na mekuruke na kuma thire na akithia akimuragira kuo na thindiria ngai amenyire uria mundu gwitwa Kaini arikia gwika no aukire na akina muria weko guo ni tondu wake na ngai agituika wa kumuruma akirumi muthikiriria wiru ni kindu gikoragwa ki very costly wiru muthikiriria no tumewe mwene uture vandu bamwe utakauma vo wiru muthikiriria utumite andu aengi muno makro matikona ngai muthikiriria wiru ni ugatuma andu wengi muno masaine visitor kwango ma ii ni gusaina kwa mbuthiete kundu muthikiriwe ta mugeni no sainaga visitors book wana kuno gasaina tu ni tondu wa wiru wiru muthikiriria ni ana ndise ningiwere ithia tia yani mundu akoragwa aina wiru akoragwa avana ta murogi yani akoragwa avana ta murogi mundu ni musoku muno Nuwalere ange kurekeria anytime. Nitondo wiru. Wiru otomaga mundo. Aka umakuwekea ni ulea avatere kukoro avana. Naka kukoro avana ta saitani liu. Nitondo mundo. Mana mundo wakura wa ageka. Ni mundo ma okoma. Mana matu ikire magwe kwa ni mundo wetu wa Kaini. Kaini aura gire Abel. Nitondo wa wiru. Teoria wiru orasongira mundo. Gini ya kuraga ndhakame yao. Wananginyanda kuenda kumenya kisa na maana. Ni tondu itega riake ni regire egwitikirika na kimwene nike uraretete kindu kire gitaikiega mbere ya ngai wiru muthikiriria ni kindu gicuku muno tarua vata kuona mundu muthenya ta wo munthi njumaviri atherete muno mundu muthikiriria gutina maundu ma kanitha gatira I tigambari etu muthikiriria mundu gutina maundu ma kanitha gatira akora wa eithaithi ni wakwaya aithi ni wangirundi kana ithinwa mathazi yunu kana iswa kana wakure kuonthe ni kanitha yenyu muthikiriria kana dini yenyu ikoragwa iri na ko ukethagira mundu muthikiriria gutiwa nae undu wanayo mwe atekaga wa kanitha vawe na tik gutiwa nae undu wanayo mwe atekaga akoro ni kwa kanitha rathi ma uniform kana ukuthima kwanja ai wa mbere kwanja rauria ango kwanda yanwa guturaga ukathie wari ni gethathi akagire material atumithia uniform yake Aikuro ni kiratu kiria kirende kana na kavaini agerie juu chini. Nigetha ndagatuike no kagwethia muthenyocio. Ni tondu muthikavu no gakoro agicera. Mundu uyu muthikiriria akora wi front line.
theine waka ni dhana kora wai noticeable ya ine mundu tu onge tuwe kwa kuro liwo okena muenda neto ondo wari ya kura wai mukeni maundu make ya meka kawega na njira egwete nuate muthikiriria ngoro yake ekora wa irete wanandisi kukirandwe mundu yo yani wavota kwethira akora wa aina weru weruwe mweneni ugakura mundu yo wa weru wanandungitikira ugakwira mundu yo nike umaga vau na kathie kuyando wago muthikiriria ndungitikira kwe na mundu waugiri atirevende mwe akiuga ati ugakuthira mundu wa ngai rumure mwe na momagire umwe wao no nginyaga agasenji umwe wao kwe no umwe ugusenji uria wingi ruki uria kire ikora wagikirene ni giki nuri kusenjagi uria wingi rani ndici muthikira rani vai ndinge benya atiriu muti boni rani kona riri kana kau weru muthikiri yani wethagira mundu uyu nike urathie kwandu ago service ya umwa na ndu tiyaga na inguizio vai sio esi akigongono kamba kuruta ta imagine uthiete giregi utungatari na nguo ta icio wana ngi ndure guwe ashamed amwe na makora kwa inge mayasa nuko ukethagira mundu ai na ai na ai na gago senjia muthikiriria wona atumia makuete iveti vai ndutige ikora kwa ikuete maundu menge muno kwi na mu makuete ithito wana ndura menye ikuetwe si andwi amwanga makuete manje ni tondu wa wiru muthikiriria wiru no ngiya tutigane naguo ni tondu wiru muthikiriria no gutuma enge yetu tutikone ngai weru muthikiriria no gutuma wikarange wa vau weterete kurathimwa na gutina thindi ukarathimwa mwini wari mwakina na kiuga mundu uria ukuthurite kana mundu uria ukumenete akora gwavana ta murugi mundu ucio akora gwavana ta murugi mundu ucio takwendagira wega gutiwa na kindu kiega ni angiona wi na kio gutiwa na kindu kiega nigitumia ni nake na gasoni gakwa ethithathithe ni tondu ti andu wothe meragwa ndeto weru muthikiriria uratuma nginyagia mundu wathie kumwira maundu maria uvangite gwika nini mumaku wera mundu maundu maria uvangite gwika mundu unike urakuthiira nthi agakuthiira rungu na gatigirira nginyagia ni kundu kurenda kuthie tuthie ni tondu wa wiru kwina karogano muthikiriria ngora kwange kwira ka mwire tumo watwikire wakugia visa ya kuthie kuruta wira nja wa bururi na kuwa mundu uria athiire kumburira ndetweno athiira kumburira tata wake uria megusanite muno na akithia akina mwira ni tondu akina thia akina mwira atire we tata wiseke uwi ngai no monekanirite ngai amonekanirite ino visa ni ni rathie nja wa bururi na ku tata wake no seyekire atia muthikiriria atia andu othe meragwa ndito tata wake ekire atiriri vindiria amenyire mivango ya mwire tuyo na akiakimenya kamwire tundu mbise wa monire ndu wa monere ndu mari ndu isi urangora kwa mvana ni utheriri nure gwa kana wa monire na kando rune enda umonere thitimari akithia agiosa mbisa ya kere tugaka akithia kuria kuthiesa gwa kwa brakadabra athie na kuwe akira mundu ucio mwire tuyo nirenda umwikire umwikire yani mwana ngongo nirenda akithie kuria kuthie akinya ku airport mwana onekane ngongo na mwana munini onekane ngongo amukuete nageke na mwira atia inge bazuzi yake na mwira your wish your request is my command shetani yashindwe muthikiriria mwenye wa mwire tu si wakuthie airport no wakinyire na akithie airport wega mo ino yetu tete rugaro tika kakara ni yakwira ba muthikiriria ino tika kara ni rugano bawo manira akuba makithie airport ino yeva Jomo Kenyatta International Airport Uregua Vareva International Departures Ayakura wanatonya kuni wakura kwa ndiketwe Na kuwa vendere athiire kuria athiesaga athiesaga bururi wa Greece Kuni kuwa onete wira Athie kuu nu avitukire wega muno Na kithi na agitonya ndegere Kenya Airways The Pride of Africa Agitonya ndegere wega muno kathagule reu Nili tarea mbelea mwere tuwe yoko koro wageto wa kathagu. Au magare tuwe nengi nyegie toregi ma. Muthikiri ya ndia ndi kwenda kumagarua. Au magare tuwe ne toregi ma. Wanaginyegia tatosio. Wanike wa mwesa kakirathi. Mwendi mweri le. Andwe ya makura wama evali ugu front line. Niyo makura wama tayega vai. Nuwa teteyonde inge muthikiri ria. Teyonde kwe na mwe tuma kuete roo yani. Roo musoku muno. Tatoyo wa ake muthikiri ria. Ake muembiri ake muvamahagi.
ningu kumizi akiriraga methori makiria crocodile tears tinitakumisa na mwana wakwa thikuria wi menyerere ndukariganirwa rume ni nyamu ni arumani nduka ya ndake mwira advice akimo mama undu menge muno muthikireria wena ramenya uri atate tu makoragwa mavana ni andu wega nari kioguo agitwa ndege na akithie na ndege ni athie akinyeru destination iyo ingi tonwange nwange nyamange ambire ko land airport ringi nigetharu a connect athie kuri athire athari unevo kizungu mkuti kiaumire kanyoni wange the aumirira vai muturu

ngomo cio no kuvotwa riria acokire ya mucie nura menya kwina andu matwikire akumuthekerera aciari yake magikora vio vio ni meimire meimire kiumia kimwe makevoyaga na magikagira ngai makiraga ngai mundu cio agikora arekire mwana wakwa nai ngai urotwikwa kumuruturura mbere ya kigongona giki thini wari twari ya Jesu na umata umamuthikireria tata wa mwire tusi aukire enyivetie muno wanangijia agioka na indo iria anengereto kuma ku aumete nigetha auke asukangie asukangie muturire wa mwire tuyu nasuka irangijia atwikire ati ai mumwikire rungu ole siake na mwire tundai muonu sukeo kama kandai mumionu ulimwengu wa giza ukora wena maundu masoku muno muthikireria na tata uyu muthikireria amenyekanire nwakwa arivalire akiringeka akirivana nthi na akina tuika wagukua tata waku andui na timwana waku urathiete naku tata waku andui na nungi atuika wagutetheka tata waku ugu mana ni tondu wa wiru muthikireria wiru ni kindu gicuku muno niguo nienda gukwira muthenya wa munthi mundu uria ukoragwa aina gikoro mundu ciakirite murugima ni tondu mundu uyu gutua na kindu kiega akwendagira endaga kuona tu ugitura vando vamwe mundu uyu ni atigira ciana ciaku ni ciathinika muturire ri wa guonthe mundu uyu ni atigira ana kiviko giaku ni kiaina inwe ni tondu wa wiru wanakava agerie juu chini uria gwika muthikirie ngwiraga ti kundu kuonthe kuthiisagwa ti maundu monthe maragua ti anyambe ngwire muthikiriria na ti advice yonthe mundu agira gukorwo agioca kuma kwi andu taruithi kuri ciandu icukangitu muno ni andu wa wiru mundu arauka na undu yanga ciathiire igikuruka mundu arauka wa gukuvanda kigongona gia saitani kigongona kia ndigano na atiga akivanda ku kiutigano wa ngovo ile muthikiriria gitingiuma ni tondu kigongona kithiragwa na kingi akuwa ni kigongona kia ngoma kiu kithiragwa na kigongona kia ngai ni tondu ngai uri uturaga moyo no tuikaga wa kuonekana kugu muthikiria muthenya wa munthi ni tuona uri akaini atuikire wa gweka Abel nie ningienda muno muno muthikiria ukithie kanitha ri ma tondu ekwa nokoragwa wina wiru ni weisi mundu wina wiru akoragwa eisi muno ndongeriwa ni uri akoragwa va ekwa ndukenagirira achievement si andu wo wina wiru ati no tindo rwarite thibitari njenero kiumia na kingi anu matinda ya mayoka gukuona na nura amenye we mwene ni we wisungiririte mirimu iyo maranga ni gatende ma anga pressure ni ambatire wiru ucio no menye pressure ni kwambatanga anga siathiri gikuruka runi rasenjeriwa ndawa ya pressure wanandira menya ni kuthiatia muthikiriria na we mwene ni ureretera maundu mau nduvoye ngai na ya gucenjerie ngoro yaku ni tonu thira mbere gutura ugu nginyagia ri no tura thibitari nginyagia ri muthikiri ukithinagia andu na nguvu cia WhatsApp na arambi na nura menya we mwene ni we ureretera maundu ta mau ni ningivoya ngai muno muthenya wa munthi muthikiriria ningivoya ngai muno muthenya wa munthi etikire gutucenjeria ngoro cietu na gwata makiria aria makoragwa maina wiru mundu wagikorwo muthikiriria ucio mundu itheme nake ucio ni wakurikirie anytime ucio ni wariria angikurikiria we na ruciaro rwaku mundu wa wiru ndakenda kuona biashara yaku ikithie na mbere ndakenda kuona ciana ciaku ikithie na mbere ndakenda kuona wikirite waro wano aliria yuka gukwira ngai kwa time uriki kuvura nguo vathi tuthie kanitha ndutie nguvure nigetha mivivie tugituri ugu ni wiru ukoragwo ugika nawe andu a wiru matirikagiriria wega ndukuona uri akainia kwathiere na mbere ngai kwa murumire kirumi andu a wiru muthikiriria matirikagiriria wega nage kwa nura amenya no thisaga nyomba ri ya ngai mama na ngoro ya kuye na gikoro uima na kuthaitha na mburi na ngombe muthikiriria vera mevia maku ni tondu gucirithwa kweba kuvigukinya aikwa ni wini ri wona mwini wengi akina wega ukamwegwira wiru muthikiriria wananyo kauga nyimbo ciake itigatweke cia kuthie kukanaku na we nuramenya wega mugambo waku nduvana uguo waku uguo vana niguo vana muthikiriria aikwa ni mundu wathie kundu akinambiriria biashara kina therema wananyo nambiriria gutambia ndeto cia matheni uria mundu uyu akoretwe akithina mbere kurithia manjini ingiwa nayo ndurithie nigetha nayo yakwitweke.

0: ambita kwa mawageki nduga gidageki sia kwake ni makutano na ndito ringengetwa anti wageki kana Emma Bakers then wa Facebook na nimeendete kuthikiria kamemeka we mwaro especially kipindi kira kireta gwande kamuthenya junior arogambi special na ipindi sionthe kuma kira mpaka yake vwae kwa Emma Bakers kuthikagirirwa kamemeka we mwaro
1: Mwaro FM.
2: Madiso mwaka nindo nivitonga. Nindika giri mwaro ni rinyenge stage. Tuna muenda, tuna liwa, tuna patriki, tuna rasura. Ndiyo naga embu kwa nene. Uma embu kudie tuka. Na nende na jani mwengi. Nindika seza ya mwono kwa ndo mwende lila kwa murigo. Na ngiri kwa kwa uwe mwaro. Kisiri na murigo kwa neta wakwa. Iye mwaro ni kutuweza iyo na maundu kamau Iye mwaro eture
3: Mbeta kwa hane timodhani Luka, kweto niru warare Pareva kufina wasakayo Nevo lika giredia wa mwaro uye mwaro nire Daga wira wakurema Na uye mwaro nitu teretie kumenyorea Maundu marekara masinani Na mburugi lewetu na muno munoka Untietea embu Nituke na gane kana kwa ujetu wa uye mwaro Nega tutaraga Kifindi ni ngurani Kiko sona magi Mutura na kutua mwadi. Na sana sana kipindi hile kire tagua ni mkudi achivas. Na tutere tie uboro wa kuivanga mutudere. Na tutomili kire tagua tie mkoro tuya uvigire tu maunduri. Awe maro itore na nga ya mevegu iti kire kakuna.
1: With Mwaro FM, Mutambo Rioraria. Gesokoro, Daria we Mwaro FM. Mutambori oraria.

0: torepita mungai aratariria.
1: Ekare itorere anjoga dhino wawandia mavurea gisigo limbunge kia Mbeere South na madhieta na Mbeere kusaria mwere wa Boniface Murithi Nduma mudhuru wa miaka mirongo mugwanja na tandatu orora atherero enero njeru wa thagana vuvu wa gataru gake gukuoka. Mutino yore kekirerire Boniface arakuaga mavavai na gataru kuma mugondari akiringia runjiri. Kavindari kauka mutino ara kueta mutumia orora menyekana ta Christine Njeri orora vono kere siarera.
2: Turathiere tugithie wawega lakini turakinyire thiga twane thiga akigeria kuepe thiga nikio ride driver yakwa tukitina succeed mai magitutorie magitonya mbutire tugisink alafu tugena soka mbutike na tuikie guru after that tukigeria kuthambira agicoka kia kivota kugwate thiga agwate thiga akiona ni raremererwa kuvutia akimbikiria mbuti kumanya na bau nyenge kala mbuti akiona inare merwa mbandu kumitwara akioka akigeria kunioko wake ambia kuvutia in the process ya kuvutia nivonero nire nitakware merwa tondu nura ukiririe njara akimbira nimbukete osamwiko but after that ndina muona ringi ngesi ya kaumera no nini rasa sindre kwena mwembeta wa ashira ebetiri avu turare akina nioko.
1: Ekari makoreta magisaria mwereru njereru na no magiria mao makoreta makiringe thiga. Silas Kioranduma ureni moro wa nyina na Boniface arauga muse wao okoreto wagisaka kuku makivoyo tethi kuku makuridhiri kari.
3: Yeta family toko uwa todhiretuwa ni vinya mwereu jio toye mwonekani kwa lako mwereu kwa onekanete.
1: Munini wa chief wa Mavure ni Moses Kithaka ni auritie kari kunyitanira na kuthi na mbere guceria mweri ucio.
4: Ni ngwenda gucokeria andu metura ria njoga kathuri na thagana ngatho mbere no okorwo me akiririria tugisupportia andu acio matigitwo ni murithi tumucarie nginya tumone uguo no gutungetethia family iyo nigetha tutivuroka tutamwonete uguo ni ngithie mbere na kuria andu wana ruci turamukia ucarie mundu tungerega kumona turamukia bamande tutige twamona.
1: Ndiyo ni maureti ya thirikari ekorere ya gotoma thambiri nigo masere mweri usio kuku wa ugo makiuga vare na vato wa thirikari kutho mithia ekari ale makoroga vakuwe na ronjiru wa thagana na ndemu siya 7fox kuku ramali na ogi wa kuthambira nigo makoroga makivano kia ale makuwa ni mae matego tinda magete rotethi kumakorasa.
5: Ndiyo ni ngeuri ya thirikari yetu tafadhali nwa mboe na gitio mete kire gututuri nila diverse tafadhali every village ando tamadatu matura mara marigicirwe ni ndemu ino tondu kukorwa niko turathie gukova kana gwitia diverse kuma kuraja ni turakwa that is our challenges
6: urane ngienda kuria mboge ciothe cia thirikari itongoretwe ni Embu County venwa etureto itogwetwa challenge ya ndu kuthina mai mavinda mengi ningiuria thirikari ya county ikika thinwa budget ciayo ikoragwo ina budget cia rescue thinwa matura mama bakanite na ronjeru wa thagana tukoe tukona kendo ta divers kwa ukuve nondo akoleti mando mama kana kwa makenika thini wa mai
1: medhari ya movoro ya we maru FM kuma mbere ya thero kaunti ya Embu beto kwa pita mungai
0: asiari askuru wa anake wa kangaru mwono wa manyata ni moritu kunyitanda na otonguri wa askuru weno negugu sokia ngumo ya askuru weno kuringana na mwarimu munene augite ngwatanero eno ni gutethia kurwa na thina ondo asia kurevya na mitigo misuku iria koretwo ikionekana karigatere karuto na gucungiria migomo ya mavinda kwa mavinda. Anthony Ndwiga na report eno
7: akiare vuvu wa mushamani uria uraretete anyitite mi aria ni vamwe na wathani wa matura mavitha a vonge cia ugiteri mavitha a kithomo gwata wanaciari mwarimu munene wa cukuru wa Kangaru akale John Bosco augite kire kio metikanite anyitite mi ni gucokia mitugo na gwikirwa kithikio kithomo ri ni arutwo aria mathomagira thiini wa cukuru uyu
8: kwa sababu ya vile shule imekuwa na mimi nililetwa hapa ili nikuje nibadilishe minendo za shule ili ifanye vyema na ikuwe na jina nzuri.
7: Wavo wanalio ni uleti ya shiari kukuruwa makikuwata ni anake ni kukutigine ate ni maso kia ngumu ya askuru wa Kangaru watikuwa na tesiana siya na metigo na kuruwa na madhena maria madhete kwa makiume ya dhenu wa askuru na kuvile alutuwa kwa maina kia gago kaka vinda
8: ama ni kusumbua wazazi ama ni kusumbua community lakini sababu yangu hapa kurudisha Kangaru iwe the great Kangaru that was there before. Na nashukuru wazazi na naomba munisaidie ili tuweze kushikilia shule yetu.
7: Agoko wangalio agetarizia mitaratara ile yetikanitwe nigu arutwaria menukire ciume ithatunziru kwa makiambire gucoka cukuru na kuganunga kwa kwina application cieguru nigu gutigira ati arutwa onthe ni makwa makiromeria mitaratara ile kwetwe kiambi kwa nindu wako macokeringe thinwa.

0: Asukuruo yo.
1: Hapo kuanzia tarehe 10 na 11 tutakuwa na grade 10, alafu kuanzia 13 na 14 form 3, alafu 16 na 7 itakuwa ni form 4. Tunataka tuwaweke namna hiyo ili tuweze kudeal pia na yale cases yatakaokuwa, ili tusiwache yote aliyefanya uhalifu apate mwanya ya kupitia kuingia shule.
0: Agukwa nyile temi aliyeengiwa na makeguata ambaru meali ya mwalimu munene oyo na kuwa kuwe na matasi kwa makeguata nena atongoli azukuru ni utiga tisiani resi la dhomu ya shukuni ya kuwashe na metigo na maundo mania menge maa kwa makiendekana ni utiga kithomu mbele
2: mashikadao na tukaelezana mambo mawili matatu. Na kama sasa watoto wetu, watoto wako nyumbani, tumeangalia kuna so many issues ambazo zina cause wale watoto wakuwe na unrest in schools. So tumeangalia mambo mbili tatu, ikiwemo mambo ya drugs, ikiwemo utovu wa nidhamu kutoka nyumbani kuleta shule, kutoka shule kupeleka nyumbani, weza kurekebisha mambo ambayo tumeweza kuyaona ambayo si mazuri ya kuharibu mpaka shule.
3: Kuwe na strict measures ya watoto wakirudi shule ili tuweze kuondoa hili jambo for once and for all. Sana sana kwa hizi migomo ni lazima tuende mpaka tujue kwa nini inafanyika, kila miezi tatu inafanyika.
0: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu, Mbite kwa Anthony Nduiga.
4: Wimaro FM.
5: Hakenya ni manguro kituwe ni mbidhia atongulia dhirikaridesi ya kaunte. Makuroto magetumira kuvanga ngendo sianja na ndari uavururi. Kuringana ripoti ya mzuzuri wa budget kavinda dhikamiri kende ama kausura dhirida wake gena. Kaunte nila kurigetumira siringi mbilioni 13 tutrumaigire dhine uangendo ino. Johnson Murethe na ripoti ino.
6: Thirikari cia matura ni cia korori kivuthira makiria siringi bilioni 13 thini wa meri ya mbere kenda mwakaini wa kigina wa mwaka wa 2025-2023 kuringana na muthurimi wa mathavu huko mwingi ugithina mbere na gucakaya kurumirira thina munene uri ugumeire
7: uri ukona njira no rende bana ta nitaka twarumanire tutoi twarumire u
8: baba te thondeke baba no marima na ligari tangire mbia na gugu ya ando ngi ma botira gukora sina itira thomo ega ta riu mabuku mabuku ote mate ku sukuru na no da bare nyinge nyinge nyinge
6: mwingi uni ugita thirikari cia matura mbesa te shingi ya vuthirire na guthondeka varavara cia matura guthondeka mathukuru manathari oba mwena kuona mathivitari mari na ndawa no kuifinda riri mathiete na mbere na kugumirwo ni mathina ona thengio gukorwo magitinio magoti maingi
8: singa bathirwa nyinge cire cire
7: eso sino mara cia nanga na ibona cito kwa ma tutire ro tubatu kwa tutire kwa tutire na cio ga bari ona tena itumi ona kirema gya ku kuya tena na bari ite matera gima ngona matidia ga bari ngete kumega ta mothe
8: iyo undu dingi moria bia isu mara bathira na mathabari ni moke maturetere ndawa gukoma thibitari ni magituthondekagira barabara sukuru magitu ikagerera indo ire ite ku sukuru
6: mwingi ni ugita ni thina munene kuona gijagia muthenya wo mudhe maturaga mena garu imbaru tathiraga rwa kuga mathivitari matirinanda wa
8: tabare marabuthira mbia singe nyinge muno tukarigwa ye nimo maretethagwa kani tuye turatethagwa thibitari gutekendo mundu athere ba thiu gure bare o gu oke thibo ye to ne ka thibitari kanda gitari okadio okadio okanyonya rwabo iyo ni turagwa turakarete muno tuye ta wana inji na ne tuye twa muthurire riu no karathi kuthoka ngiambia kuria ni riu mbesa isu ange turetera cio guko gu tikindo maratutethia na ni tondo mbia ira marabe wa moke matutethie nimo maretethia ntituyo twina thina mwingi muno ni tondo nginyona kuria marabe wa mbia matutetherie barabara tutirona gwa kuthiera
6: no kuri ugu mwingi no thiete na mbere na kuivitira tongoria ria makoro roma ki mathura mwaka ina wa 2022 uku makiuga ni magakoro makiona na mogithiro no kia mwaka wa 2027 kire gitigareti makiria mweri umwe
9: ona twathurire turenda gukama munya monde taruku kuma munya na meri marathi na kathina na kamite yake yonde makathukia mbia gacoka gutwira gutimbia na pesa icio cionde ona cioneka iracoka kuriwa makathina cio cionde kumbururuka nacio no nawe 27 e bakube ni tukuonana tutawangoa kama nyasi
6: Mwaro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithe.
5: Ekari gasigongo dhine wa wand ya magumoni chuke gamba ngombe ni marori ya dhirikari ya kaunti ya dharakanithi kumadhandikira njira ya kasigongo kuringana na njireno ikaluwe gitumirwa wavendi ya kambeni makithina mbire kukura makirirwa ni kudhandekono ati ndidhonde kagwatoria Monica Nyaga ratariria.
10: Mareani atumiri mabarabara ya gasigongo ni mataririti ya barabare no kabindaga ka ete kugendeka ni antumbale ya kuru nyuntua mitalwele ya kore ntueli barabara nien no. Kule makugangia ya madhama utuku barabare no ete kudieka
11: njirenu ya gasigongo timenyako mithira nyuntu timbega bantubagu wadhuki ete munu nkinyang wanamuntu kudhiebo utuku muntu atidhiebo na kanori mumulikile kugune tugeleriwe na karugi wapo wongkipoteka wanatuka dhikiru wankinyang mitalwele nitu wakena
12: kinyo mundu utana utumarimani kinyo hachu wankia miwundani yanto unchi niluchira miwundani tutekirwa kalabati nino wadhenanze tutura yena njireno
10: makiuga barabareno halitumika kwa wenge ndia siyasa lakini siyasa siyabe ntuka iti dhonde kawa
13: surite surite wentuku mingi bula tukudhonde kerwa maria machite uturomba kula matuza magitu iraga loni tukosa tukima bakula makedhie
14: uka suri ya barabareno tuwameambiri liye gintu ena meaka etano otukira kwa barabareno ikutuambe kwa MCA tuwasana utu alonsi barabare makwareguru kwenda mankinyaka tonto twero ntwikirwa karabati ya kulinga nyambali ile ile ya mulingola unge nturi yae ntinyo munde tana
10: me rewe rombale yao nikiri MC wa Justin Kidinji bamwe na governor wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki komba kudondeka barabare no na kumekira moramu
12: tukola mbangaba na njuki nuntu nego no wigucaga kiriro ntu ni muchutherie njira nu mumekire karabati nuntu wangu kinya mundu akagwau atipata gukira rombale tukulinga bana njuki mena kidinji tuje tukulirwe njira no anwa itwikirwa karabati
15: ni tukolomba mututetherie gakira kato ina zina muno atogu kuibuwa nuntu nitulete mae zina muno le kumale mbule ya ulire nkinya zaino nitukuenda muto lithikane muche mutu tezeri ya chila kato ina zina
12: siye ngabana tapatari tuwa mboya tuikagwereni
10: chuki ya gamba ngombe mbita mwoni kanyaga
5: ni dhaitha tu na nivetu ketie ndagike kumina idhano osinugu kukoro getuika mudhio mvoro meto ma idharire na njirandikiru mvoro mengi ni kivanda dha mugwanja siya mudhinya kwa thandani mwandu wa getonga madhari ma dhai inya dhaithano na dhavita ni ondoa matemo ma mvoro nga kuendidhiria kira uko kiega
16: Ina maua marai movoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukinyeria mo Nigwe guatire mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movoro
17: Naitwa Wayne, silangu inaitwa Jama Faith Academy, napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na silangu inaitwa Jama Faith, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
18: Sama Truth, hivi nasomea Gana.

0: Mwadhikiri ya tagwa Judy wa Johnson akiumagara mutambo Liruwe mborwega muno iradhimo sianga itikorwa siena mevaka Na aniruwe mborwega muno muno mwadhikiri ya Arwa tuweka arwa agutokinyiri ya wega Adha idhatowe vandete wega Na ndage kamirongo ire na mugwanja A very good morning to you Wakule kuwende ora ndhikiri ya tukinisa kana mbele kudil Na nginyegia territorial gate Niso turadiru na siyo mudhenya wa umundhe Tongole tune dungate angaye Reverend Anthony Amos Mudhikiri ya muende wakamemeka uwe muaro Uvana tewe vaguli Nihevoka kiuone kizite nambele na kukinya wega Na nihevoka wavarevonde ule mudhikiri ya Nuwazite nambele na kuambarari ya Ritua ria muadhani Wakevaragiri ya kuthie nyombari ya angaye Nariu mudhikiri ya Reverend Anthony Nienda kumunengiri ya kanya kaka Nigethengi ya korwena sigo siyake siya mudhia Kamulo tungerete dhine wa prayer request yaku Nengiri ya ndungate angaye kanya kaka Nitondowa parting shot ni undo wasi wasi ya mudhia ili angira ukura tukidi nambere kwa raneria kamuru tutuwe kite kure kiriria kana agutumbura karibu muno ndunga teangai
1: thank you so much
0: yes
1: tutuwa ranitawega
0: muno
1: namba ya kwa tuwe yoka limi nguwe zile ni 07 24 05 4933 07 24 05 4933 Karimi yetu mikiri nangu kweraga uforo wa karatu kwera mudhikiriria maundu mama wewe tukiaria ni maundu marito
0: muno
1: ivingo si anatuma maundu mavara ivingo si anatuma andu mundu oseroni atavwe avire nundu no ekirirwe ivingo nona na ivingo kwe vandu karimi utangikira wanoga to mutiguru Na ni tumia uwa ngayaki ya kondo kuonde Nengo vingora
0: Ivingo
1: Nwanyita Kwa uwa you need a man You need an extra power
0: Niguo
1: Nundo vinyore watu mikiri wako vinga Na uwa extra power Wa leu tuwe tuwe yava mudhenye wa mwende ngayini Nye guire Nena vingora ivingo Nangine uwa ngayini kwa ramva vinya Na mandit yako vingu lina ando wake maume
0: Niguo
1: Norea uwa etekia kiko kia ngayi mwenye wa mwende Nyene letekia ando wangayi Na mwku miradhe inu walito alianjesu
0: Amen
1: Na kule mwkile kwa kutonya ni mwku tonya Kuli tu kutonya
0: Yes
1: Ni mwku mwresile kwa turadhira ni mwku tonda kwa ambiriria
0: Kwa turadhira ambiriria
1: liku I tell you
0: Niguo
1: Kwa mwra vesa netorugano Ate asio na ukile matika akirava u Ate ni akomona Kwa ate kiko kiu ni akomona
0: Ni akungunda
1: Ni akungunda ni akomenya
0: Ni akungunda ya dhimure
1: Asio le wanaene utomenya Anane mako kumenya
0: Neguo
1: I tell you We are coming back reloaded
0: Neguo
1: Toke teruto na vinyane ni ruisho kazi ya zora
0: Kabisa
1: Nondo ni tukuma Musa alato mirwe Ea viera varao varao skiza Let my people go
0: Uguwari
1: Yes Na kukithi ingo na nuwa Na anduanga ima kiumera
0: Neguo
1: Anduanga ina adhikira diya tuwavaya mure Mudhenya wa omonde Tulenda kuambia rukuruta magongona metu Na magongona matu kite kuruta Tulenda kumaruta na weti kio
0: Neuma
1: Wete kio kalemi Nduka alitewe egongono tena wete kio
0: Asa
1: They don't do you nothing Apana
0: Nanginyoka kura wina wete kio
1: Wekira wete kio wakufu Ate njaova Uwa muadha ni watu mandungata yaku
0: Neguo
1: Nakiwa na agete kina na kegua Omonde nera umila na nyomba yako
0: Amen
1: Biashara yako nera umila Otungate wako nera umila Kiveo yako nera umila Nengu veto kania Na kalemi ya ndone mautoreka niyo mwode
0: Kabisa
1: Leo tunachomoka Kwa imaundu niyewe maedhe inuwe tutukeretia kweka Na tuwe kusaka tuketi indekua None tuwe kerelua ivingo Kwa nje tuwaso kama kanithari ngai Mutura muoyo Kada miyano dema vingirwe
0: Niguo
1: Ula dhula mwono wadhe rekavu wate na muraika Ista Hei hika Ate rumo ndu waga mpo uwa oke uwa uwa
0: Yes
1: No menye kademi Ayana ambia madheni manjanga loketa na kuma tulare meto Maradi ya siu wana mene siku sisi ya vinya Nduka adha kena mwondu wake kwela no kumona
0: Niguo
1: Ni Noko ngunda Noko menye neyo Wendo mbese Isio siu kwa otie mwondu waragia Ata kumenye vare ya kinyete
0: Niyo ma
1: Nwana wa Nwa menye kama kongona madalu tete Mevi tuwele ave tete Tarufu na Na kwan tarufu ni uko waragia kira hako Faka kita ata kia suka
0: Ya no
1: siya Tata wa suka Au kete Na ake agetua Noni ya na minyore nere mwe kiru kevi
0: Kevi ngo
1: Nyamya akuna mari unaenda.
0: Eh.
1: Nwara kukinya nginya airport.
0: Eh, kabisa nikiorarira muno.
1: No nyita.
0: Eh.
1: No umeenda riwa ndiga na riwa ndiga orothio kacire. Indi unera menya muti kundu uthiete.
0: Ara uthi mara gukinya.
1: Mutire. Mutire.
0: Eh.
1: Na shuru nyama tuzio rokereti.
0: Eh.
1: But let me tell you today. Evo yaru twarekereria andu angai.
0: Niguo.
1: Turi tindike na kigongona kiria tugukiruta na wetekio. Something good will happen.
0: Mm, amen.
1: Katakataka nuzwa mwari yoyo mwako zuti galeti ya kama gani tuwe kamoviki
0: neo ma moviki ni magwe kwa
1: yes na kuwa numako kamata kuwa numako kia mavu makarogi ya mwaka mena mavu
0: neguo
1: nani magashiyara
0: amen
1: na mwatu na mareto yeto incha ki mwato higa mwate anto
0: anto
1: oh my yete ireto ya kwa mwatu na mareto wa
0: neguo
1: nwa nwa lede karemi akwamo nungira ulea kere kezi mkwara kanda gashiyaro
0: teguo
1: ndoga ni wana ndoka njiare waciara mwana turuka njiare waciara mwana kaduga ciare thoguo mutimbitei
0: niguo
1: ndoga tige mwire tuduke guguo no vikano gie na waya ndoga ndoga tige gacereria ritwa
0: niguo
1: ka bia kwa levo
0: kabisa
1: bia kwa levo na niguo litheja otherwise karemi nyine na wetikio muthi andu angai ngai nyako marathima na tukithie kuvoya no amende kwera muthikiriria kuma mathiete runyenje na kwi maundu tugite gukavuru nyenje kanithari
0: niguo
1: kwa hivyo tukutane hapo ni nakunja na Tuesday tusema nye kuru nyenje Wednesday tusema nye kuru ya kamisa vare kithimo
0: yes
1: Thursday tu wakua tuwege pogwe vare kirigi then Sunday is our D-Day
0: bas
1: over wa kirima the mountain uji nitani kuru ya runyenje weekend tuwe sana mavoyare
0: niguo
1: aleto pati na gana kirima please do what you do na ngai akina muradhima
0: amen
1: njoke mwena waku
0: amen thank you monondu ngate ya ngai ani ndo wako kura vio vio ni watu yuga monomo vangore wa muwadhani na ruto nonika vinda geto gakinyaga ukura tukithi na mbere ukura tukene angali ya mavataro meto kwe ngai nienda mudhikiria tuambe tutuweke ya kuthi na mbere ukura nito ukura tuena wete kiusi ya tiana madhena maratu ya ukura tuena mo wana tuwa ligia kumanengere ya ngai ngai nogo tuweka wago tuvodhiri ya merigo mande kwa maturi kana gia wega muno mbuku ya mari kwa uka ni kolenie muonze mutikete merigo merito na nengo tuweka wako muaura merigo uraurwa ne ngai na uraurwa ne tondo wena wete kiu ya temerigo eno nengo tuweka nina metitika muno nesu kuna merigo mudhikiru ta giro kuro getitika muno
1: that is true
0: wakiro kuro wamirekererio watene
1: that is true
0: wamirekererio watene ukine kira ngia ya free
1: ni uguo
0: ukine uga kasonge kasonge
1: kenya mwge tole
0: ono makina tuweka makufua
1: kuchomore
0: yes rungi amba kuroli sms yetu inasia baba 3102 nirona hawe mwaro karimi na ndungata Anthony Amos mzee mendete muno ukambira sigo ni siatonya wega ukambira tuvoere musie waku kwena mundu arauthukia arenda kugia ndugu kwena mundu arauthukia vai na kugia ndugu na muka wakwa
1: yokani
0: aretwa mugendi
1: nuria
0: nuria
1: temotiga
0: gwa ireri nikiga na mundirikanei ni tondu wa wira wanduka uthereme andu mangurire mataina gikoro teguo
1: nganya muririkane
0: oinima
1: na ivingo imo vingo kere
0: augeta kwere mundu nagweta ritwa riake auga mundu tiga kwenda kuma kumi
1: kuma kumi
0: ukona rumu ndu mume yakinyete na nwa ndambira ati ndikauge ritwa mundu rauga ganda kagweta ritwa ndagwetagwa
1: sema yote
0: ikutoke
1: ya si ndio hiyo
0: eno kumuririkana teguo
1: aye
0: sawa sawa good morning Karemi Magimi niko salama salimia mchungaji sana na mkuwe na siku njema na mbarikiwe sana
1: amen
0: ndinda wakaro makuma kagumore we mwaro ni mso kutoka Siaka ombea familia wa Shira Luka Riando msichana wao aliaga poleni sana premature death neto wale gana nasio taruni ronaga kere tukareka miakena kareka ranyitika nile kaye ripped na kaura guwa kwena maundu ndere ya guwa kwena maundu ndere ya guwa dhini otoroyo
1: ikoro wae mkoma ni ngoma tu demadhia
0: demadhia njoku muno
1: ya kwa nanga mundu tochirwa na arotura vinyo ciringi
0: ivaitego ubona gutungiuga
1: na varaga ni
0: na mwethire yani ature kapisa
1: ature vinyo arogerio
0: na varaga ne varaga
1: medo makako nyugo makathi kuroria wingi ugo matikavuye
0: niguo
1: amama mara ukethi
0: ugo ri ugo ri ndo abega yoku arekire
1: that's bad
0: yes magio mbia shushu yangu ni mgonjwa uyo ni njagi kumangogo ni arenda marwarite ani tugutweka kumunenga ni mbere ya ngai na ngai no gutweka wa akumuririkana
1: niguo
0: nirona wega muno akaringe kuma makengi akambira Magi, pray and give my prayer to a family ya Peter Kiara kwa mwarire masaka ya nuwa mwenye kuma dha kenda kulugu musiwake kianjo ke location Mova Mwendi Village ukambira madhiko mukame njithuwa badaye nani marenda utethio kuma kuyando onde yone karinge kuma mwena wa makengi karinge nga ya kuradhime muno muno muno we mundo wa avata dhini wale tuwalea jeso Aria mumo karimikethia Reverend Muno
1: ngakethe kabiyo
0: mwire omunde niwatuvunjiria wega muno na gututho mithyoboro wako vingura ivingo
1: thank you so much
0: mwire heko naga ukakivote atovingurire ivingo
1: oh my
0: aria murathime uyo ni aria moko mwana wake vote
1: brother Gruzendi wao
0: yes teguo tuvingurire ivingo sionde
1: amina
0: bila murata wetu kwa Henry Rogendo akambira ngukethie muno muno Reverend
1: ngakethe kabiyo
0: usiakora gwai avisa Era kora kwai mwega muno muno makiria
1: abandi
0: rini wari tore ya Jesu ruto thiete uangire kagereria tiga mune muthikiria namba ya thimono timugwanjigire inya igiri thano ithatha timugwanja no tinyanya no timugwanja ithatu ithatu imwigire no ti ithatu kenda kenda
1: ke mundu rambira tata asuka asindwe
0: osi avo to muno teguo rini wari tore ya Jesu Selekta wetu wetakwa Selekta Kibush Rambira salimia mchungaji sana The word was a blessing
1: Oh my, thank you so much
0: Selekta At least nduwa dhye kulea visi Nuwa ndika kathungu umundi
1: Oh my
0: Ale mwaro
2: Ale mwaro yate kalimi magi
0: Kwega
2: Mbita wereli wakato ndore
0: Yes
2: Nda mundi zikane na mavoya ndore tengeturo Nivu wakumimi eri wezatu na nazi vitali detira avora
0: Ivu Nare wadhi mirole rwane ndwe
2: Mwanati ndakitari noko matira mbira nindu noko marambira kuranda wa ino na kura Nganyo ika kura itina andedia
0: Wanakedhimi kutike ndo kila aruta Wa Neto ukulili kana
1: Ovoka novole Mwendo mwendo mwendo tulawani vu
0: Negwa Sawa sawa thank you We mwaro
3: Ekarimi
0: Eee
3: Rogu
0: Niene mwaro
3: Wana mwendo nanda vu
0: Eee
3: Mwaro mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo mwendo
0: mwendo mwendo
3: Begini apa ramalan ini banyak.
0: Oh, metino, metino. Sawa sawa. Asanti sana. Dodo komedian di madia metino.
1: Kapisa.
0: Prima juga ada semua andeku.
1: Oh ma.
0: Isu itu ay komedia kapisa. Hello Muaro.
4: Hello Karimi Magi.
0: Yes, good morning.
4: Hello Karimi Magi.
0: Nemuega.
4: Yeah, beri ala beran di mana usia ni di dalam karuman yang aku kagumore. Alafu nwa mede mabinda mama tu diete maa siyasa tupo ere gururi weto ya layo
0: Eee
4: Na mazukuru maririka na mwono siyara ilai mazukuru le Azibu wa imono
0: Sawa sawa thank you netuko maririka na matikarete madhena Na levere ringi nukutuvi nukuririka na for my chief Sawa sawa We mwaro Apole sana halo Halo Halo.
5: Halo.
0: Eh.
5: Katanya Roswa.
0: Amen.
5: Kwa kenyi ni kia kera.
0: Yes.
5: Ketaro kira kini.
0: Eh.
5: Muri di kana itu ra di retuari aki ani kiri rone kali nama geri omeng kimo no matare re. Ini kan mena mapoya mamua.
0: Oh, di mo yakini ya tini ya batki ani ngi auga di kana nanjere amuanya. Ani tondo kui nama undo matare re keka. Kwenye maundo matarere keka Aha, alright We mwaro
6: Hello
0: Eee
6: Nadia Karemi
0: Kwega
6: Mbeli ane njiwaru kujuku mandaranja
0: Eee
6: Mkwangu enda mumbo Ena nye nireguwa na emu ireguwa nde
0: Pole sana
6: Leunye wanava nire nene miruene kujie kanida
0: Oi pole
6: Ijina uga mumbo ele njide mwe Nile namba jarogo koro wangio kira wega
0: Eee
6: Eee nukare ni
0: Sawa sawa sawa sawa We mwaro Pole sana geria renge Geria renge We mwaro Halo
7: Kare ni mangi ni ata mwega
0: Mono mono kinjo
7: Iba ini bayi boyare yang kuendai. Kerana itu ya tondo karenya nama tino menge bayi.
0: Tondo yes.
7: Bayi mekuregeta mutino angari logi tanago gua gua area ina na egoronario. naenge vai marako nero wa kato ndo wangandise mamavana ate menga yoko mtawira wao reo ginya njireno elanda ginya kuruse ndikare miyomata omadoro muno
0: vau valenda utakaso
7: eyo mekagata kukwe ngomotu meneta bo anyunyaka ndakamevenge muno razimuwe wanamovundi osio vai
0: asanti asanti uzieta wakinjo wa mamuluki
1: oh.
0: Yes we mwaro kwega Tuyega.
8: Yule nenaenda mukiboya muboere my sister tawa ingeri.
0: Eh.
8: Akomete kiani divi na gasusu gake gae karwaru.
0: Eh.
8: Baya tu kwa kumabutia ngaya corona kumba binyango te kuti kumona ngore maya gimelo dwale tore anjesu.
0: All right.
8: Amen.
0: Sawa sawa. Thank you. Thank you. We mwaro. Haya, rune rende te kuona kanathi muyo ni gutonya.
1: Mm-hmm.
0: Anigetha ruo tuvoere Reverend.
1: Yes.
0: Mchungaji amenibariki sana. Karimi magike dia ndunga teyo muno. Na andirikane ni murwaru. Uyo ni wamirungi no kuigwa wega.
1: Mm-hmm.
0: Karimi tukumbuke nchi yetu ya Kenya kwa maombi. Uyo ni dida wa Karuma, asante sana Dinda.
1: Mm-hmm.
0: Rungwe si ya madhama unigetha ingi okoro wena time siya ngijia kukinya kule njerunye.
1: Tegule.
0: Runu wangu naengere liye nigetha otu weke wako voya.
1: Wow.
0: Mavoya monde, monde, mm-hmm. monde.
1: Mm-hmm.
0: Na tukina tuweka akuradhimwa.
1: Good.
0: Zeine wali tuwali ya Jesu.
1: Thank you so much Kalemi.
0: Mm-hmm.
1: Na mudhikiri liya.
0: Mm-hmm.
1: Niyo nduwa utuetitia.
0: Nikuwa.
1: You man the commandment and belief in the Lord your God.
0: Yes.
1: So shall you be established.
0: Amen.
1: Believe also in his prophet.
0: Mm.
1: So shall you prosper.
0: Mm.
1: That is 2 Chronicles 20:20. Na ando kwe wakiwa na wewetikia. Usio kora wa wendo wa mwanya.
0: Niguo.
1: Na nigu tomaga mundu aye. No vorori wako vye nambere. Prosperity. Nona.
0: Niguo.
1: Kukuri wa mwende. Nienda tulikiriria na mavoya. Nenga dosa mani kura runyenje.
0: Niguo.
1: Sande mudhikiriria tulasamani wa cooling tent meeting
0: in
1: the mountain with return and indeed there is return.
0: Yes.
1: Twale to tu.
0: Eh.
1: Oh my.
0: Ehe.
1: Liko manjip.
0: Sindio?
1: Oh masoki my fo.
0: Eh.
1: Mengi mengi.
0: Amen.
1: Na shia manga ino rea ringira rea mara waka metiketi.
0: Eh.
1: Nangai akonekana.
0: Amen.
1: Wacheni tuombe.
0: Amen.
1: Mwadhani ni tulago shokeri ya ngatho nyundu waka nyakega kare ya watu va ukura tuwe mitambole no gai thank you nyundu wako tutea wanakutuifo kare kigogo ya kumwadhani thank you vava ni tondu wandu walea onze watu matu kinyina mwadhani ya omundhe na magia na wete kio ati ngai nyoko mavingulira ivingo shiao nyuma kumira na alea enge nema kutonya Jehova mwadhani ni alikana mavata amara mwadhe mavesa wano ni andu waku nilavo ya Jehova ngai wewe mwavo tuwa kushama nina mavatara mami mithemba yonze vava wana alia matana tokinyira alia mwadha ni makiri ta nyombale matana mwadu mangira mwadu mara marave tokira vava alia maendu mare kutaye mwadu unge mauri ya maregu ya teka na mareka ya teka na marenda ya Jehova mwadha ni owe tuwe kwa kushama nina mavatara mandu akumu the nyoyo uomothi vava madeko maku ni mwamara ugiri ya Jehova God that you are able to do exceedingly abundantly above all you can ask all things through the power that you work within us ugoni gonavo ya Jehova gai vinyosho vavo ya kiri ya theinu wetu tokiore kere diya mwadha ni ukole mudhikiria wavali ya lingai aliaru waru matweke akuvora kainu wale tole ya Jesu Kristo aliamaru gamereto ni andu waome na wete kio na maema vivitali rima ya voru ngai tuwale kere diya kiuo kio vonio theine wale tole ya Jesu Kristo aliamai itandale meshire njaova aliamaya kalereta itaisi ya ono ndune maramiro ne kuthieka na kwe kero ndune onduwa merimo ya magoro meru kuthu na kure kwenge njaova ya evu kethori isi ongo njaova aliamena mangrowth aliamena viproid aliamua than nime na mirimu ya mvevo kana ya mavende kana ya marongo toali ya ovonio veinu wale tole ya Jesu mwonde ne tuaruma ngoma ya mirimu veinu wale tole ya Jesu mirimu yonde ya irumi mirimu ya vamere mirimu ya shukale mirimu ya pressure mirimu yonde ya ndhakame mirimu ya kuthioro rokirwa yonde ya kugireka ne tuare gana na yo veinu wale tole ya kungai ne toali ovonio wakuvava veinu wale tole ya Jesu toale kere ya magutamangai maria mvoraga maria maunangaga mashoki maria madhe mbutegia miriwe ya mithemba yonze maguta maume korokele mundurathi kiriria ena wete kio veinu wale tole ya Jesu amomo wana ni manjitete rendio shi yao amomo kakumba teria dhimo shi yao amomo kinyama kashigira kura kura tura vava na kuthaithanga yoli ya wete kio andoaya na nege ya wete kira kumaringira kiama mudhanyoyo wa mundi kwa veto kira mavoya mama Jehovah ngai nare kiriria vinya wako ovora ando wako ngai vinya wako shokeria mondo kendo yake mondo rashu mwamo gunda wake ngai wei motete Jehovah nyoro omuthi mondo vile to sirare na nekwara cuno indo ciake kiavinya waroga tumika mavaki makarenganirwa negetha mondo yagithio gwa gwikara ciana ciake itikone gikaro mwatha ni ciana ino ciangoria ciatigerwe migunda tinya ciari yao nao mangona matata na ria engi mithirege yoko kumenyitira na mwathani.

good morning usigeto mundo te harmonize muthikiriria mundo kanarumbo rutego weruga tukinyiraga vyonda gikanimero ne merongoere ivetoketo muthikiriria madhari mama madha inya sia kiroko ngikunyito genia vugundare ya kwerekiriria clock new kambeta Mr. Vibes manke kanakande njorunye na ne avoka odite na mbrego korona muthenya mwega mwega kabisa wa jumaviri muthikiriria mwana sio kuvana atia goko muzire wa Nairobi muthikiriria ai kavura kavevo muthikiriria kavura te kambereri kuringa thi waro ni manyunyu tugu mdogo mdogo lakini kavevo na koga turingite wega wega proper. Anyway, ni avoka no dhisa nambere muthikiri gukore na mavinda mega mega kabisa vugu mutambure muvote ni wakameme kawe mwaro FM more muvangore wa makigo kigisukuro muna karimi magi nina nine vingo na guku mavugu mutambure muthikiri ya ngore ngeko tereva wega viyo ngeko vira na rieng nginyegi madhari madhamo guanjasi ya muthinya no mendo koro kimbariria mbiti request ya rumbo rongi na ngore ngeko ringidhiri ya vugu mutambure muvote ni wawe mwaro kovitu kira namba etu SMS zirene idha tuigire imono tigire wambia na kiugo we mwaro kurigo mwono wa Facebook na live vare pejiri ya Facebook ya we mwaro FM rikana WhatsApp na kumo dhikiri yetu kurigo tuku ndari vio wafare guo nambari yetu ya WhatsApp ni noti mwagwanja igirinya igire idhano idhada to mwagwanja noti nyanya kurigo mwono wa Facebook hey kumbe hivyo ndivyo naka umonde mwana kia wakawira ata musa nurunjwiri na nani ndikwe siria nani ne irange ni yogu ivana lakini mimi nisisikie mtu akiniambia nyole yangu ina kaa vibaya. Asa nindi kegwa mundu akimbera ati mankei umonde gage sano rigeturire kana ni ndwe. Asa umonde ni mbugire ni enda gwikara uguo. Ta mundu ataremenya. Na gusaga soso kwa kimbera ovana ta motoi. Ni mbugire ni enda gwikara ta motoi. Anyway, mbeterete request ya kwa gumo tambure muthikiri yango rengithi na mbrego kuringithirie nyimbo iryo renda nguringithirie sia kizazi kipya ngeri overo kizazi kipya ni yari overo wa nyimbo sita kwa te ama abandon muthikiri ya bongo music ni yari overo wa kindu kigwito te ama piano ni yari overo wa kindu kigwito te afrobeat na nyimbo midhemba inge mingi mingi makiria iryo ngena ngorenge kuringithiria vugumo tambure ningo korenge kaguna njere no mbega mbega kabisa muthikiri ya vugundari ya mutambo tobs wakamemeka wimu mwore fema ndagi kanemiro ngere na igire ivetu kita muthikiri ya madhana mo ni mama

Osita komodo te J Melody. I know you can relate. Nebise mwregu tamundu guto TJ Melody nondo wakivevo kirege kwa mudhikiria lakini ya vogumo tambore ndari ya kwele kiri ya kuloka tende tembete kira mudhikiria ama kumure kiri ya mvevore tondo wakumo dhikiria ni atikira tende na kunengiria mwago mwaki nginyegia ama mvevo etikira kwe katia ya atikira mudhikiria agokoro egego kuveriria anyway niona by the way nina request sivo nyenge viyo request the CFO mudhikiria lakini kuna brand new kana kuna rombo romwe roro ndiko sirana na semania na ruo ne romo ndogo to team BN Rita kwa habibi ini gani kweli

0: Yezu miyago ya mudhembosi mudhikiri ya teko ingi ungekoro kimi ya mukire na wafugutu mutambori muvoti ni waka memeka wimu oro efe wanagaka nako anakondo ugeke uweke ingi mudhikiri ya
1: nazali kuluka yo
0: tiga kuku kwa wimu oro efe ma
1: posilisa kimi ya mote matambalamu
0: ndari ya kuire kiri yokloke
1: mbolingo esili koko malifu
0: kaka karomba ni favorite ya mwarimu murata wako kumakure gumono wagetare Gakadiria I home kanadiria mudhikiria me yavingu skuru wangi na yangi mbetia each and every Sunday. Ari umureta kwa Mayday Rachel wake Gradin Toto mudhikiria skiza.

0: sawa?
1: Ni mwangu baba Kimbu.
0: Kimbu mwe sawa?
1: Ni kai waka kugathi nyita totere gene bai.
0: Eh bai to ne medenya mingi bio mwaniki. Ose no mundu agwetu itura riauga ai. Tigane mukethie mitambore. Na goro tutire gene. Tigane mukethie mitambore. Thank you muno mwaniki ro na muthenja mwaro. Hello mwaro. Mwaro fema low.
2: Hello.
0: Eh ovoro waku.
2: Mwaro.
0: Ngauria Jesu mambura thaki ana metagwa atia.
2: Ugire ngeta ngai.
0: Eh?
2: John.
0: Utiena John. Hello Mwaro FM.
3: Ah ni Kiara.
0: Ovoro waku kinjo.
3: Ninde na thena.
0: Ana ndie kaundu.
3: Eh leo ni Syria nerere.
0: Aha.
3: Josephu.
0: Eh.
3: Judasi.
0: Aha.
3: Apa imoni.
0: Ah, wewe magwata onde onde. Wewe kuota andaka.
3: Eh
0: sawa thank you. Mwangu ni kwa mama. Ah, wekuwe sana, Maya na.
3: Mwangu ni barata muno na kireka nero.
0: Nene te kia vai.
3: Eh vai thank you.
0: Thank you na kurera mudenya mwaro kinjo eh.
3: Eh nginyagia we.
0: Sawa sawa. Jesu, I na my brothers, ana muthikiriria tiga ni muthomithie mudenya re wa umunthi tondu mutise. Mutira kumenyaga. Jesu ina my brothers ana. Nasiona ni James, Joseph, Simon, kana Judas. Sawa sawa. Simon na Judas. James, Joseph, Simon na Judas. Eh. Mudinyozi yengi anayo no divando mama kime. Mbizi ando matise gaka. Wadi vandu na vumu umira ugu mungedho ori tadiyo maori yewe gwe Matise Wajui Mumira umonde mosemani na mambesti yaku tamaori yekiu Wegwe magegania Anyway ni wana mudhikili hizire kitie kwe vandu wega vio madhari wadha dhita siya mudhinyani tuamba kuhuku mamedhari yetu ya mavoro Yato dhomerwe matemo ma dhadhita Tuge sokeria mudhikiria Mundogo tote DJ Smoke ni evangetewega vio Kukoro wake kunengiria mwago mudhikiria Wa mixis yake mwaki mwaki Yavogo mutambore tops Wawe mwaro FM Mwende ni nuise Jesu aena brother siye gana
4: Wa
0: Jesu aena brother siye gana mwende
4: Ndise lakini nuise Mary na Joseph ni maso kile kogea seven sing the king this ni sigana.
0: Uti sini sigana.
4: Eh.
0: Tika ngo thomi thie. Tondu ana muthikiriria umunthe ko ati kumenyaga.
4: Eh.
0: Aina my brothers Anna.
4: Anna.
0: Eh.
4: Eh.
0: Umwe atakuwa Joseph.
4: Mhm.
0: Usio ingeta kwa Judas.
4: Eh.
0: Usio ingeta atakuwa Simon.
4: Eh.
0: Na usio ingeta kwa James.
4: No le se kana nera. Watch out.
0: Asa. Ni neraisi. Neraisi. Kerita ndia teraga. Ni ikombeira nena siyo korea musie. Kemuri. Siya iveo siya sande. Siye vonyi enge bio.
4: Noega.
0: Anyway. Mudhikiriria. Neto samani ya vuvua matemo madhadhita. Avogu ndari ya kwele kiri o'clock. Nyondo wa mwa.

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhavita siya mudhenya nanie mwendo wa getunga. Rais William Ruto ni tetena mbire gukoro wa Kenya itanira na etikia akanitha wa Fall Gospel mwena wa Gatondore thiini wa gicigo kia umbunge kia Manyata kuria ikinyitie mudhenya wa munthi ni undu we gongona ria mudhenya wa Jumapili. Atongoria ngurani nimekinyetie thiini we gongona riri na makathi na mbere gukorwa makiuria ikari ya kaunti ya Embu kuthi na mbere gukorwa makinyitirira thirikari ya Kenya Kwanza. Na kivenda kamuthikene ndatukorwa tukithie moko mungegi mwena wa Gatondore tukorwa tukigwa ni ndu ikirathi na mbere.

Μακινώνει καβόρα. Ρουίμπορ βόλερ ουα.

0: tondu kiuga ni kiugi tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM dona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro ma wira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago age karagata muda bibo uriosiaraga muno ari gwa kumusye

0: na tondu kiuga ni kiugitugunaga na gututuria moyo e mwaki wa mwaro FM ndwanafora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira kwa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo uriyo siaraga muno ari gwa kumusiye

0: kabesa na mwevoko na mithe kithira tukauma tu arathime
1: na vuga mpesu by the way niruega monoji mwakijomote
2: niyase kangu zenya
3: nini mwaro
2: umuze ingiri deo nalia

Ni maboys ya korote na bibi, wana ya bwana korote na bibi, kana bibi do na bwana omenye hakuna heshima. Au heshimiwi? Akora tikika gikeno kia mondo murume ni gukorwa ena mongi na ke emongi okorwa ena amuthuri. Kuguo korona ke vau mucie na ringi no amurakora ni ramedho kana ni muvatanire no ndo akavetia kana ndo munini wa kurega kwigusana umenye unge vangarune kana tanthino ya ndueki unge vangane gwikaroweka au ta heshimiwa. Kuguo korwa mutigu muthuri kana mutigu mongia umenye unatharauliwa musedimo sokanirire nigetha heshima etore ndona mathame tumekarugu mekara anondo twatigari njane fukora tukoro tukirukirira gitigiki nigetha ndige mitha ya kikatoliki kigenda na mbere muthikirio tugwatanire na kumathamu gwanja na ruka turatigana kembore yetu ya kinyamwiso. Korona mavinda mega ngeya tukinyani muthenyo wa rucio ni tukathie mbere na thome mbere ya jamba cia mboli nondo irambira rucio no aikambinyo ria ringi ai gimbinyo lirie.

ida tuya tiki ndaika nini piyo wala todo meromo voro ne baba jero KK batenga njamu dikiyo wetu ni na mugeni wa vinyamono mugeni kwa lagati kutiki ndo kia fata ta mugeni uro kakutu tedia uga tedia vuruli wetu wa Kenya uga tedia kaunti ya Embu uga tedia kaunti yetu Ya kure wita kwa dhara kanithi Muranga na kure kuingi Na nitukuru tui live mwenari wetu Wa Facebook, TikTok zote Nitukuru tui live Muro tui ingi Eta kwa John Kana CEO Revitex Nitukuru tui na kiava kama America

0: Tambori wangwe mwaru FM mutambori orari asante sana kuri wora dinambere kututhingata ni kivindi e muthikiriria gya kaire kirambereria ne mona timusion de siere ne sia chokereria na timusion de siere ira chokereria woka kwambereria ngusa kushinire ri tumbe kwe tumbe ri andu nduguru kavinda riga ka muthikiriria e bururi wa Norway ori itumbe na bururi wa Brazil Matias Cunha mundo kwetu wa Vinicius Junior Monde Marari makenera muno nongeona mekati kogo ya mbiriri yapo angia koro wa Bruno Guimares nonge ngeri ya penalty yo apitiria ndake kari si ambere mbere Junior the commentator anayeke uradu tuwara thini wakibindi kiki ndake kaino si ambere mbere asante sana kura mwono TikTok na Facebook official page na mwuti na mbere utualiria mwono shionero na mwuri kwa wengi na sanda
1: asante sana macha kumakuri kwa mwono Angelo the White Star Football Club Kennedy Mugambi asante sana nundo kukuro emi tambore chege wa mami na kucheki with Justo tukisoka kipindi ya kaire feimugo kumakuri kwa mwono wakatondori Kim Gishovi asante sana ni Deno asante sana Martin Joe asante sana kimona rauga kederwe mwalimu Sisiringari asante sana mondo yeta kwa mato Joe mudigani na rauga vogwe na kajunia gake geta kwa munene asante sana congratulations mwanake Jeff Muna Morris Bazenga katika terikaenge kuri ko muno wa Facebook ningo kurangi murudia watu ria tukukura tukithia na mbere gukura tukikunjura ngothi ino rero ne kanana ya vuta gukura gikunja mukunjure ore wa kunja gwani ya kunji ya ma kunja ga
0: kunja ni
1: abogo wa vuta kwegwa tuvutiti da nyanya sio tuko aya tugesoka ga imona sia timu ya Brazil amagetonya gadine wa gikotoni egem akaruta ngothi Uga kuro kiumanja, nukuro ya muvira wa gwikwa Na nona atakuwa kukuro ya kuna mogaru kumakuro ya mageki kama unduwa atakuwa tosha mpole Tugitonya gipindi gia kairi
0: Neguwa nengu kufanga mwanoa shionu ndo
1: Alexander Slothan ya kuro wa kiuma mareta Bob
0: Kabisa
1: Nusa
0: mm.
1: Ni ya uma Wana akeno na akinusa nusogo
0: mm.
1: Umagare tiogo ya anja
0: Magina leta shudrap
1: should drop na mogaruru ko makogeri onaye gukuro mage kasha kasha wingiri wa mabao ntondo avogo tukwa tv va the kenenda ki kamera ngona na mogwanja modikiriri no ni round of 16 timu ire gukuro ke shinda vogo ne kuro ke gatira tigiti ya ukoro makinyita ne dino kuta finals na timu ta ya Morocco France na omonde ne tukomenya nori kwa ukoro agitonya ni official that day Morocco versus France itakuwa mbaya itakuwa noma egoro France ni mara kuriwe makigeria kungangana Paraguay ni rama umereti maisha
0: wanatikane penalty ero onekanire
1: ai ni ratu mire nyambia gweshi rio voro inge wa timu yo ya kurego mwena wa varanja egesi anga kwa sajo sanda baj ene kena ngodhi kavindariga kakumusari ajia ino ni mwona siya kurego mwona wa Norway ni omena ngodhi kavindariga kama muviro gesoka govova kwe goalkeeper ne lada ni arutete wera mwaga ni arutete wera modero vovo wake kukoro wa asevete mkwanjo wa benroti wake Bruno Guimaraes Rakuro akianjiria muvira varego na Julian Layerson. Layerson araiga muvira magorori make Badge Patrick. Oyo ni Martin Odegaard ni kena ngothi mwana sia timu ya kurego mwana wa Norway. Marakuro magisenga ya mbere ya kare ya kata tu mwana sia timu ya Norway. Wapi conversion ball. Ora ringo muvira varego ni Badge. Arenda goal ya kindugeta wa rugby ni guengirie mbao yo. Ndishi ni akuro kwa kiuringa na ko. Ono rea maondo madhiete na mbrego kuro makenye nyandake kere ino ya mirongwe na kenda Antukitonya gandake ka ya mirongwe tano Ukianja gidiru waraka raka ni Alisson Becker Ino ni mwona shatimu ya Brazil Magalish arakura kiringa muvira murase goro kwegoro baj aga usoke na kiongo urangari rogo kura kini kuna ne agukura kiga na muvira apana urakura ukegwa gataka terega kivaro sada baj baj nike na ngodhi agisenga ya mbere ya kari ya katha tumati na odigada odigada arakura wagitonya wega kisigino kiaro kisigino kia munjini Ege kiringa kwa goko ne imona siya timu ya Norway Uviroka umanja, uradu tuwa ni mudha kikasimiro wange kuro ndive tetie Ngovo Mgongoni Na muviroka kuro kiumanja Toa shandisi Monosho negwa tututu Ni muenori kushyo Kadhikiriria matore maku kuna mondo akoroa akonja konja kwa kiagenesi ya ndonde ni makonja konja sisi ya nesa weno sionge senti sana nigepindi kia kairi gepindi kiri ya mwana tatu magonduka gepindi kia lala salama makocha ondea ili pochentino na uga kuro kilo ya mwana ori ya wenge pedasen onde matira kuro magete kia temedo maogo kinyaka vindari gaka mwena wagonde gotina mwena ogetena kendo geta kwa mbao uva nekera atoso kia kivarore araiga magurure make Sergio Baj kumusari aja arage kuru kia vare ugo vuva kumusari Bob nguvu mpia jezi na bambiro ngwere na inya arakuru wakiringa kumusari Sanda Baj senga ya mbelea kare ya kathato imuona siya timu ya Norway pasi siya kwegwe kawega Vinicius Junior karuta kendo kiongoge karingwa muviroga kuru kigwa magurure Make mudha kisantos Douglas Araga soke vware vuvwa Maquinos Maquinos aradha kana Santos Douglas Uri arakuru wakiringa vare kumusele Victor Nago karinga goko guwega Egoro kwegoro Muviro ragu wa magorori make mato Odigard Kumusele Aja Araso kire Odigard Inoni mwanasia kurego mwana wa Norway Agataka terega kivaro Sadabaj Baj is badging. Kumusari ya Mato Odigard. Odigard Martin. Martin Odigard. Aradhi roka kumusari ya Baj Sada. Arakuru wage karinga wega magorori maki egim. Kumusari ajavare govuva. Jezina mbaidhato. Aravuti ya magorori maki Julian Lyason. Lyason aragaso kevuva kumusari ya mudha kine ladi goalkeeper. Uri ya rahinga magorori maki Mato. Agashoka kakashingi midhani ya wega Naguka shambasa kurego kumusari ya uovu makiuma gevenye venya Mudhaki ege mneke na ngodhi kavindari gaka Araiga magorori make Baj Agataka tere gaki varo nguvu mpia Bob Aradha kavari ugo na Martin imona siatimo jizi namba mirongwere na igiri nguvu mpia na ke Bob Akiga magorori make ege Mara shambasa muvira na gukuro makiona na wega muno Amarauga muvira ni kuvangwa kapeti wanakurekegwa murio Enigo kinyago kinya Sanda Baj Arakuru akiga magurure make mato Odigard Odigard Araiga magurure make uvu makirete gawega na muvira ugakuru kiruto ni makwinos potele ya pote Uraso karengi magurure maimona siya timu ya Norway ugakuru kiruto nukure muvira wagwikwa Ni imona siya timu ya Brazil The Samba Boys Ngie tutu wakura tu Tugikura tu kemenyaga Timu siya kemavururi nye nge muno wando Ngie meeshe timu ya The Samba Boys Ni umuwa onge waka ukura ngere wa Island Brout Island Magisi kuma sikuma na gana Magisi nga senga ga Uviro rakuro kiruto ni Victor Na makuro makianjiri ya wega Kasemelo Agataka terega kivaro Kasemelo Arakuru wage karinga magorori make Gabriel Martinelli Martinelli kumusari ya Vini Vini Junior Vinicius Junior Senga ya mbere ya kere ya kathato Vinicius Junior Bure kabisha selfish Arauri ya referee Nini Akero wakamua na kanyivo Rera atika maondo mau Nuse ngire nyingi munovesha na muvira Nene ya senga nyingi muno mamae Aretu ni aji ya kero wa Aika mwana Tiga Na nikona iraretwa ne mondo wa kukuna kuna
0: Matias Kuna
1: Matias Kuna omonde temovo tukuanguka nayo design irere endekana na nikona iraretwa imona sya timu ya Brazil ramera tumona evangei na nikro ekreto kiongo ya kroge kirutwa shurap nikia kroa akiruta ngothi yonge kro ndivetete ngovu mpya mwana sia timu ya Norway na mwana kro makianjiria vare kovuwa na Aja Sadabaj pasi sia kona na wega Baj alakuruwa kika songa songe vare kovuwa kumusari ya Patrick Baj uriaradha ka na mato Odegaard jezi na mbe kumi nigataka terika kivaro matina pressure Sadabaj kumusari Aja nisio ni idha tumu gongone magisukuma sukuma gavari ogo pasi siya kona na Ryerson aradhi rukata mutera na kuiga pasi mbe gavari ogo vuva kumusari boba ngovu mpya alakuro gege kira gataka tere inone mwana siya timu ya Norway magisara genjere ya kovingura imwana siya timu ya Brazil marahama vingura magisara giambao Baj manyitete wega vare ugu kataka terega ake varo mena Odegaard mato midfield yao itirene nya kanako therenja meterete ki kuma mshiri wa Nairobi mundu weta kwa njero KK ya kuruwa geto nyoro kiria mageto nyaga imuona siya timu ya Norway uviro gatura mundu wako kuruwa geo singi midhania ni mago soka renge mudhaki Erling Blaut Haaland mudhanyo omonde ni adhithi etoe mudhanyo omonde ni aigieto varia vavatie ni onanginyega mashabek uyo ni ndirikania reto reto shampole ina nitoka
0: pepe
1: pele
0: yes pele
1: pele pere pere pere one mamae
0: pele
1: maundo makina niona alaria kuri ugo gashimoki mdogo mdogo nindi alaria tumirigo tuwake
0: mkwa shikisha ite by the way
1: anashikisha niwego wakarumanga atu indo tuwaku tena pressure naona kamera nisi ya mureka murevu omundi adhithi ito mamae
0: ni raisi ni kuko dioguo ava ureo mwenyitaka kia adha mwenyeru wakuo
1: kwa Gabriel
0: Gabi na vuriyo wa Norway ratongorwa ne kocha uramenyekana ta Steel Sobaken ene kocha wa anashinda maita mana nathi ne wariki ya Danish League ana klabu ya Copenhagen mwaka wa 2004 agena korwa agitugwa ta manager wa kimeragiu mwaka wa ngirigire na inya no abo abo mbere ya kinyete kuria vururi wa Norway gutua kocha wa vururi ucio wa timu ya vururi ne muthomi thiu mwaka wa ngirigere 12 kuthie mwaka wa ngirigere 13 kirabu kyo Vampton na Wanderers akora vururi wa Ngeretha no abo abo ne muthomi thiu FC Köln ya kuria Germany ligi ya Bundesliga kuba mwaka wa ngirigere 11 ngirigere 12 na muthikiriria ambereria kuria hamkam vururi wocio wa Norway vururi wa Norway mwaka wa ngirigire na ithatu mwaka wa ngirigire na ithano mbere yerekerete kuria Denmark kuria na kuira mwaka wa 2004 akuri wa gitugwari mudhaki njorwa thine wa kirabu gya ashinda na Copenhagen
1: no geto vesa kata kwemwisho madhyo ni auma madhayo kuna ni akorwa Kyoto akiuma Edric Edric akorwa getonya imona se timu ya Brazil amoda ki Edric ngovu mpya kamona kama yake 19 kidhaka na imona se timu ya Real Madrid aragena nafasi ya moko moya gokoro akiingiria mbao ya mbere ya imona se timu ya Brazil arakuru akidhaka muvira fifu na muvira wakuru kiumanja what a waste of chance angekuru imuona siya timu ya Brazil ni maukuru makiuma garadhinu wa mututanu wa mothanyo wa monde they will have themselves to blame they will blame themselves. Nondo wa mondo tamama tosha.
0: Adhangze kule Kenya ugeke tene ilande kiafururi wa Norway. Ekira rutawera mwega muno varia mwena mwabufana hane kukitera morango. Wati mwe afururi ya Norway mudhikiriri ya tondo. So far so bad kule afururi wa Norway. Nyondo kwa marethirwa. Na so far so good kule mageria mafururi wa Brazil. No. Nerejiria mugiri ora mavetirie penalty ya mbere. Niko mathinga titengi nyadha ino 2004 kocha still Solbakken na ugana wakoni wakisha agurwa ta kocha bora tenu wariki ya Norway akidomi ya kirabu kia Hamkam no wapo wapo no shindete warosho no no shindete warosho no maitamana na Super League Championships.
1: Aya magetwa nyange mwona siya timu ya Norway then wa dhando kona niona mwondo wetu kwa Gabriel Daraiga na yera riega mwondo wetu kwa Blau Thaland. Mwishukumete ya mwonyitete kia dhada mamo anandara mwome ukuve. Uyone mwishungu wa uvikanete ya mwishungu wa mwisharu. Mwodhanyo wa mwodhanyani maravidavi. Ante mwodhanyo wa mwakwerewe shiriori ya togo ekrania. Inone mwona siya timu ya Brazil. Magetwa nyango sari ya bao wape. Muvira na ringo muvira ni mudhaki Edric Ningovu mpia kamwana gao kuruwa miake kumi na kenda. Agato nyakena muwaki urugare muenge muenge ni ta teenager. Agete na mbaba. Kananeke mama wa kumakuri ugo mwana walavi. Kujituma kujituma. Muvira na kuruwa kiumanja ni muvira wa kendo geta guwa. Kona nwa vutua. Odo kireke vira kirasha.
0: Ne waramu na mundo kwetu wa Mwari Mozak kumagora manuwa karamba. Yara kwa kethia junior anda commentator. Namora tuweka wara manuwa.
1: Tuesha wasawa. Dikiriri ya maundo ni kona. Ira waka kureto wega. Nanela de goalkeeper. Aradhi egoro na anjara siya kenanga kuru wakiru tege kodhe ni wage koto ni ke mwana siya timo. Aya kuru kwa mwana wanore magesoka imwana siya timo ya Brazil. Imwana siya lalalalalala wapilinila da. Araruta muvira rengi na njara shiake na maruma hake vamoe.
0: We.
1: Eraringi to muvira wande wande. Ni mwona siya timu ya Brazil. Lakini nila adiguwa kavinda kenge. Enagetumi wakionde kia gokuruwa. Age kenere wana gokuruwa age kongo ero dhenu ya wamo tutano wamo dhenye wamo onde vinginevyo. Imwona siya timu ya Brazil. Amange gokuruwa magesho odhereri ya kwenuka. Apa kwa apa magesho okaga. Casemiro como se llama Garish Arakura Kiringa Kosaria Vinicius Junior Arasenga Mbrea Kerea Kedato Vinicius Junior kama kawidea kechenga chenga mingi Araringa Pashi Wega como se llama Edrika Casemiro Marato nye mwana siya timu la Arama ima mbao ye mokwe mwe. What a nice thing. Kazi ipo hii.
0: Mothikiri ya Kenya u agikete nelade.
1: Nuri ya mani.
0: Kenya ugekeke baka agikete nelande.
1: Ai. Mastero dendiri dendiri
0: kira ima vururi wa Brazil tuanya tuemo kwe mwe kamuana kaka kanyike kwetua Hendrik modhikiriria gato nyakena mwaki mwenge muno navena magaruru kume kwa hapa Ayerson washinu kama areta Osnes no wapo medho mako amari Kenya urigegeti oja na Ascod Nelande ne Kenya u kia vururi wa Norwe modhikiriria kira arutawera modherusho no Kira arutawera wakwe voka kaka. Kira arutawera. Yani kukuwati munguo nguo nguo nguo.
1: Neru nguru andake kaidhano tosha. Na nona aru the save. Itha turu nguru andake kwa na itakinge kinye idhano. Magetonyaga. Inoni mwana siya timu. Yanori. Magashunu angodhi. Katika tere kakivaro aja. Jizina mbaidha tuni kia ratu anjiri angodhi. Arakura kiga magoro make jezi namba 14 Arakura kiga shambasha wega katika teriga kivaro Inoni mwana shia kuri kwa mwana wa Norway Amaranjiri ya njama avare go vuva mudaki ajia na Danilo makevanga vanga gogo gokoro makireta maundo aurasho kovuva uva arakroa agekaiga awega kwejeze namba ya 10 na inya ore radha kana ajia matina pressure imona sia timu ya Norway akuma kuri kovuva akomusaringo vumpia boba Oriara kroa kiga muvira wega amachino odigada odigada ageshenga ga mbere ya kare ya kadatu amakyuma ga venye venya Patrick Barge arakroa ga shambasha kuri ogwo igoro kwegoro Patrick Barge komusere wovu komusere egem egem wageringa ga pashi na kwe metega wega amagorori make wuva wuva magetonyaga Kosa nafase Imuona siya timu ya Norway Marare na nafase Mbega mono Munyitele mondo wete kwa Brautel Andanyiteto ne mondo wete kwa Gabriela Gabriela Amwime teera Anayiri ya kukuru wa kiveva Aratu kaniru wanindhi ya mikinyite Mondo wete kwa Brautel Arare na nafase mbega ya kukuru wa kingiri mbao Lakini ya tukaniru tuwe Mane angwa vetu shilingi magana maire ni moshungu waki akeru wanyuwege kithate Angwa ratu kaniru wakadhiku uranira Idhate idhathatu Kavinda regake karugitori mwana siya timu ya Norway Makiruta angodhi angwa karugitori kavinda regake akiuga gae kani explain Wacha kwanza ni ingie kwa nyumba tutaongea Ni mwana siya timu ya Norway Magetisa ka member Yambrea kathatu Uyo ni Bob Bob ni moja Bob Sada Badge Badge Norway Norway Norway Island Kavinda rekenge mwadhikiri ya runguru wanda kekemwe Arari ingandhi ya kiuga gane wangiri osui Neagiri ya kuengiri ya mbao Iri ama nyerete kuengiri ya kuri ugo mwana white ya di tapins Mwadhanyo mwundi itira rutawira Na kuwela mamae kari tunake bump to bumpa Darare kuwana ya kuru wa kitherenja Ni mbaya hii Rodia tapins ya kiagariri ya guikia maguru Lakini wapi Maundo Mushungu wa mbaati
2: We
1: Nduti na metende kikari ya mirongo mguwanja getonya gogo Tosha mpole eningo kurange kuvaka nyamuine ya kufure madhavu nundo wa extra time Gabriel Martinelli ya kiumaga
0: Aha
1: Levan Nekia kukuruwa getonya na nima juni wanakenona ni ya kuruwa getonya Maondo ni mavuire mwenoyo inge nima juni ni ya kuruwa getonya Tosha mpure nuku ndore ya moga rukuma
0: Uvotake kuwa nima aljuni ya Gotonya vando urivake Martinelli ndake Kenya merongo etaneto na mwanja I'm questioning it too much Na Ede madhi kukunda kunda angatonje Kwa vole rangia urugari uriore kuwa Na mara kunda tonjere ya Danilo Santos Danilo Santos akoro wakitonya vake Ryan Na Neymar Junior na kia tonya vandure vake Gabi Martinelli Mothikiri ya vandure vakunya Matthias Edric ni kio tonyi levo Na vururi wa Norway ni wa shenjia vake ya tatu wanaguo Mara mambiri rie kivindiri Kia kairi kia mbele ya Saloth No sinukire bobo akina lika Nusa wanake akina thie kufuruka Shudarap akina shioka na kia akina kukuma kuo Wavo wavo ndake kare mirongo atandatu na idatu Mwadha ke Osnes Na walika kwake Ryerson Okuni kwa mwaka rukume kitue Nginyatha ino Kwa nakutue kamusungu wala weta kwa mbati ndero ungamete Dhaine wa timu ino sionda shire Ole kore Ni atifururi wa Brazil Uwe wenye wanu uragiria Kutilo kira vururi yola wenge Naguwa Norway Wanaguwa nraru ngama Tigane Gabi Ai Maondo mange senjeti musenjeri musuku
1: Maondo mange senjeti nae Mundo weta kwa tosha Nagipindi giki Tukiona mogaruru kumama monde Marema rakuro magekika Avogo you need to spare some Some good energy Anything is possible
0: Anything is possible Asante sana nyanya ya Arwenjo Na kuona sio mondo wetu wa file wa bosi.
1: Wacha nione hiyo nyanyaro njo. Wacha nione kama nitaangalia. Aga nashuku sana.
0: Demo ya tonga gianga.
1: Wacha tu achana naye. Ni kongwe na ku confirm.
0: Oi. Aya angalia nyanyaro njo. The most handsome boy in Eastern Central Africa. You can have a beer, a beer of it. I'm a of him.
1: Focus na mambo muhimu kwa maisha kijana.
0: Aya mwendo kwetu wa Tetosh. Na kwa National Films au takianjo kama Massive Arabu. Job Murangiri kuma kuria wabishire ya mama ya hono ndo wanasua yuko inade area bone rashi kuhana atia we mwaro ne kuwarosho no Ingenia Dallas Gibendi turikuwa mbato yule commentator wa kithangu hako wapi ndiye huyu Martin na Kamomonti wa Kiambati waembu wako sawa sana kichoke John ake haya ndake kaya mirongo mkwanja
1: take over tuko kure na ondo wenge mamae
0: maka kuku karatu matu maku matu mbanga kawu mbebia
1: o wanagaka ni karare kia mamae
0: Modiga
1: mango ngo siria unasikia hiyo chi unasikia? Ta dikiria kwa mtambo ni wewe na dena. Acha nisikize hii side. Inaweza kuwa mzuri.
0: Modikiria ni bururi wa Norway na Mbori. Norway mara wa ambiria kuona buva na Kenya ukea Neiland. Kire kidita na mbere weka mogaru kumenge monothe inoangusha kusenieno. Hapa nekava mwondo kwetu wa junior da commentator na vaunu kwegu wakune takirume aya marato nyaburuli wa Norway egeriyo sotambao Norway ani ngalade kifogishire tindeko sukomo egeriyo kwebanga neko nemare mwa urosho ne maguruma vurugwa Brazil mwanyamura aruto morasa kuma kifogishire okisho kogitamba nginyaka tanga tere kake kwancha aya ore korea mwena wabu uva na bururi wa Norway magururi mamo Norway ngoshiria nawe guore yango kwetaka kiombo ya gugia kelume wanagaba bala benge toregire ngono ngora chetanga na korono ngoliere ngoliere mbevo aya santa sana gakoke kamso gakoke kamso santa sana mabirore na mondogo tabola wof Ara soda mnyamona yako rukiba, agiu shamba shabara buba, ara msoda hegem, hegemu angiro ya Kenya ute Neiland, Neiland na Mbori, no kumbagua, ara tara madhabu, agema kona, ageni tazania na Anja, ara kona mora shakori ambere, makiambi kutonya, Douglas Santos, Vinicius Junior, nagachamo, ara soda Hendrik, makirega shono mara buba. Amba mbori, agitia, agioshurukia, kiongo yo. Mare terero tumende, na mwasho bari yoguo, na mea kukura ni ramani yorovo. Marenda kukura ni ramani yorovo. Mothikiria, kona dhulimawe na bari ya, wa eshimiwa vinyuanguza guse nieno. Kiribaro likire kia, New York, New Jersey. Mawa na vagushirune, munduta, leo wa mudende. Mbungu wa Korea mbele North
1: Mushangi Karemba
0: Honorable Mushangi Karemba
1: Kujituma
0: Kujituma Empress Dot vya rauga Ni ate baby Utomandi kwa no kuraja
1: Atendoi
0: Utomandi kwa no ndewa kube Aya
1: Wabanyate ndewa kube
0: Should drop Mwese ne Aya Mavira orasone Bruno Guimaraes aradio rokia mondo agiete kina kudio rokeka alikarika bibinya evenya mbanya oyene borori wa Brazil, oyene Vinicius Junior, Vinicius Junior, Nevan Vega, mangito mari voti, rega sono, evanga vange, Gumares, ara ara kamundo magonga vare vuba, mena go Brazil, osaka shamo, ara kamundo, ah, ke vogi siri ora rutuana kogorogoko kwa shudrape, ogedien ginya kore ambere, marasho da brought Erling Haaland, nemambia gotonya tonywa, nogo mosharia kana to mushova, mena go Martin Odegaard Tonya Tonya Mudurwa Wera Ogioka Ogio Sorenge Kebogisire Kebogisire Nduke Era Gudia Gol Tepa Modikeria Mbakeno Alison Becker Arari Wangota Shudrape Arare Ketiediga Alison Becker Akiwigire Nanzara Siaka Sire Non Rimono Engiamuna
1: Omoande toni ate inyausia mudanyo munde tosha ni mararu tawira mwaro ni wira mudero tigane inyawino unge mwego marivoti
0: ore kwene shudrop aramo shudha wolf nagashamo wolfu na mbori mwenyamote mumu unja ore kibarori alikarika Norway Patrick Bunch Bunch enote banji yanguo nate banji mbanji ambesha ne Bunch Patrick mudhaku wa Norway no korea njama akirire agita nrugia kumushodha Martin Odegaard Martin Odegaard wake should drop marari njami ya kumashio kivuva no korea Brazil mesure tetamukaka shio kivukona mavembe tonya kivogishire iria njama are tembori marari ya kulikarika okiraka kukoro kwa Marquinhos nagisho kakiru tamonyamu morasha uyara shio kako avukira arashoka kudengu tapoke yoka orogete na nora ati na ambere aya nenatika kapodhiyo mbono kendole mundo kwetu wa Empress V boys madhamama na madhamada aditebe tuketia ndaika mirongo tatu na inyanya I love you amelala aya
1: Empress kiri ura kiri ya kuiro ni mkunja kunja niruwa vamwe nukatha kena mundo ena options
0: No options bana. Umeharibu CV yako usiniharibia yangu.
1: Aya. Kwa niwe wandika ya kwa. Nuhizi ni ndoku. Mwafu.

ndeta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

Kia Ngombe 93.0 we Mwaro FM Mwekari wa Kia Ngombe Uratu niti de dimiresia 93.0 we Mwaro FM Ava tunu wa mwago mudhiri we Mwaro FM.